0: དང རྩ ལག ཉམ ཅི མགུན པན དུ བྱེད པ ངེས སྒྲུབ ཀྱི བྱ སྤྱོད ཐབས ལམ དུ བྱས ཏེ ང མོ ནས ཕལ ལ སི ཐན གྱི གནད དོན ཕྱོགས ཡོངས དང དྲང བཞག རྒྱུན སངས ཅིག གི སྒོ ནས ཐག གཅོད མངོན འགྱུར བྱེད པར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཨ ཕུ དུ ལ ཀིམ ཆང ཉི པེ དན དོན ཇོར་དན ཤུག དེ ཀྲུང གོ ཤུག དེ ཝེ ཁར ལེ དོན ཆུལ ཐོག ཐ བར སམ དེ ཅང ཇི ཀ ལང ཤུག འཛམ པ དང ཨ རབ རྒྱ ཁབ ཅེ ཅང དན ཤ ཇི ལ རྒྱ ཕྱུར ཤི པར ངག ཇུ ཆེན པོ ཤེ ཅིན ཡོལ ཀྲུང གོ ཤུག དེ ཅང དན ལང ཤུག དེ ས ཁེ དང རྒྱ ཁབ ལ ཧ ཅང ག ཆིན ཡིན ལ ཇོར་དན ཤུག དེ ཀྲུང གོ ཤུག དང རེན རེ དམ པོ ཤི ནི ནི ཝ ཤལ ཏ ཏོང བར མ ཐ ཏ མ ཅུན ཧར ཐག ཤི དེ ཝེ ཁར རྒྱ ཁབ སོ སོ མ མང ཅི ཤེ དེ དར ཅི ལུང ས ཅོ ཐ པར ཤེན དེ ཡོལ ཇེམུལུང ཇི ཇི རྒྱ ཁམ ཉི ཅི ཟོན ཟིན ཇི ཤན ཇི དང དཔལ འབྱོར ཉོ ཚོང ཐོན ཅིལ དང ཁོ ཆུལ མ ཆང ཁྲིམ ཚན སོག ཆབ ཁོང གི ཉམ ལས ཡིག ཆ ཁག ལ མང ཐག གོ པར ཐམ མང གི དེན ཁང ནང ཤུག ཉི ཇི ཀྲུང ཧྭ མི དམངས ཞིམ ཚན རྒྱ ཁབ དང ཇོར དེན ཧ ཤི མུ རྒྱ ཨུ རྒྱ ཁབ བར ཇི ཐབ ཇི ཀྲུག པིན རེ བ ཇེ སིབ དག དུང གི སྐོར ཇི ཉམ ཇི ལབ སར ཇག པལ ཉིན དེ གོང མར ཞི ཅིན ཕིང གི མི དམངས ཚོགས ཁང ཆེ མི སེར འདུག ཚོམ ཆེན དུ ཨ ཕུ དུ ལ ཀིམ ཆང ཉི པར དགབ སི ཤི བའི སོ སྟོན དེ wang yi gong si xie gu xi
1: zhong gong zhong yang ge jie qi shu qi jia ke ji zhu xi zhong yang mei zhu xi xin ping ge zi tong ge qian nang shi sen zhi sta yang dang zi ba dang le de xia jin ne ye ren ge ling gen xi yin la ni bi de yang li tuo mu xi ni suo zhong suo su zhen ji jian qi mei bi sa tan dang jia xi tong a dang ren ba suo su dang zi zan zi dang jia qi dang yun li shi bi jie tun de dang zi ba dang meng la de xi le zhen ba cai ri dang tan bi ji tig jiao ba dan ba duan ni ji xie bi de mer ge de dang shi ལགལན དང མགམང ལོར ཇི ཇི ཤེབ ཤེར ཐག ཐབ ཤེབ ཨར ངི ཇབ གི ཤིན ནན ཅིབ དན ཤི ཇིན ཕིང གི དན དུན དང གན ཚོགས ཅིན ཇོབ ཇི པེ ཚན ལ དེར ཁབ ཁག རང གི དང ཛིག ཆུང ཆོ ཅིག ནན དུན ག ཅིན དང ཁ ཚར གི ཐག ནན དུན ལག མི ནི དང ཡོང སེ ལོབ ཇུང ལོབ སུ ཤེ གོར ཚན ཛིག ཤ ཇི དེ དང ཛིག ཆུང གི ལམ ལིག རང བཞིན ཅི གོ ཅི ག ཅིན ཤི ཏ ཅེར ཡོ ལ དང དེ སན ཅི ཏ ཝ ཡང དང ཛིག པ དང ལག ཏར ཤེ པེ ལོབ ཇུང ལོབ སུ ཡི དང ཀྲུང ཡང གན གོ ཅི ཏ དམ པོ དེ ཨ ཇོང ལིག ལོབ ཇུང ཤ ཇི ཐུང ཐ ཝ སམ ཏ ཅིན ཆུང ཤི དེ

0: ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁ དང རྒྱུན ལྡན དྲག སྤྱོད བྱས ཏེ འགོ ཁྲིད གསར པའི དོན དག རྙིང བར ཁ མི བྱེད པར དག ཐེར བཅོས བྱེད དགོས སྐོར ཞིབ སྐོར ཞོད དང རྩེག ཕྱིར ལྟ སྐུལ རྡོ རྩེ ལྟ སྐུལ སོགས ཀྱི གནད དོན གནད ཁུལ ཤེས རྟོགས དང གསུང འབྲེལ བྱས ནས དམིགས དད རང བཞིན དང རྟོན ཉེ ཆེ དང རྟེ དག ཐེར ལ སྐུན དུ དན དག གཏོང དགོས ཤ ཁོ གོན དམ བྱས ནས ལག པར ཆོ པ དང ཁྱབ པར ཅན གྱི ཤ ཁོ ཞན འཇོག མ ལག འཐུས ཚང དུ དང རྟེ ངེས སྒྲུབ དང ངེས འབྲེལ ལ མཐོང ཆེམ བྱེད པའི མི འདེན པ དང གོ ལུ བའི ཁྲི ཕྱོགས འཛུགས པ དང འགན ཁར ཕོ པ དང འགན ཁྲི སྒྲུབ ཕོ པ ཤུགས རྐྱེན འཇོག ཐུབ པ ཀྲིམ་ཅི ངོ་སལ ཡིན་པའི ལེབ་ཞལ པ་ཚིག སབ་ཟོང་ནས གོ་གི སེན་ཅི་སྟ་བི་ཕྱ་ཆུལ་ལ ཏོ་ཏམ དང ཏ་ར་ཁལ ཤེར་གི ཆེར་གི ཏོང་ཨ་དང མང་ཚོགས ཅིར་དེ ལམ་དེ ལག་ཏར ནམ ཤེ་པ གོ་ཚ ལེབ་ཞལ པར ཏེབ་ཅལ ཏར ཁ་བདა དང ཏ་ར་ཁལ ཤིནི མ્યક མ་འབིར ཧོན་ཅེ ཤུགལུང རང་བཞིན ཅག ན་ཏུན ཏེ་ཏོག ཏ ཁེར་ཏོག དང ཡོ་སམ ཤེ་གི ཀྲུང་ཡང ཏང གན ཛིག་ཏམ ཤ་བི གོ་ཚ ཚན་ཆུང གི ཚི ཉེར་ཞིན ཉིན ཏེ་ཚོག དེ་དེ ཆེ་ཆེར ཤུ ཅེ ཞིཇིན་ཕིང གན ཛབ་ཏུན ཁ་ཅིན ཅེ ཨོར་གོང་ཏུན ལོབ་ཇོང དང ལག་ཏར ས་མོ ཤེ་པ དང སེན་ཅི ཏ ཡང་ཏང ཛིག་པ དང ལག་ཏར ཤེ་པི ལོབ་ཇུང ལོབ་སུ ཏམ་ཅི ཕྱིར་དུམ ཤེ་ཁ ལོབ་ཇུང ལོབ་སུ ཏམ་ཅི སབ་ཏན དག ཏོང་ཨ དང སེན་ཅི ཏ ཡང་ཏང ཛིག་པ དང ལག་ཏར ཏར་བི ཡེན་ཕིན ལམ་སུན ཛིག་པི ཁོར ཅེ ཕྱ་བ ཤམ་ཅི དང གོ ཏིག་བ ཤེ་ཡེ ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང ཆབ་སུ ཅེ ཅེ ཅིན ན ཀྲུང ཡང ཏང ཛིག་ ཆུང ཤ་བི གོ ཚ ཚན ཆུང གི ཚན ཚོ ཚེ ཅི ཡེ ཏེན ཚོ ལང གོ ཛམ ཛ་པ མ སལ སོང ཤལ ནང ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང ཆབ་སུ ཅེ ཅེ ཅིན ན ཀྲུང ཡང ཏང ཛིག་ ཆུང ཤ་བི གོ ཚ ཚན ཆུང གི ཚན ཚོ ཇོན པ ལི ཤི ཏེན ཚོ ལ ཤི པར མ སལ སོང ཤལ ནང ཏེན ཚོ ལི ནན ཅི ཏན དོན ཅེ ཅི ཤུ ཅེ ཅིན ཕིང གི ཛབ ཏུང ག ཅིན ཅི ལོབ་ཇུང ལོབ་སུ ཤ་བ དང ཕན་རི ལ ཁལིང གང ལག ནང བ དང ལོབ་ཇུང ལོབ་སུ ཅེམ ཅི སབ་ཏན དང རྒྱ ཅི དག ཏུང བ དང སེན་ཅི ཏ ཡང ཏང ཛིག་པ དང ལག ཏབ ཏར བི ཡེན ཕན ནས ཅེན སུ ལ ལང ཤ་ ཁ་སལ དོན ཡོ པི དང ཡུང ཅི ལོབ་ཇུང དང ཀ སམོ ལེན པ དང ཆུང ཡུང ནི ལག ཏར དོན ཆུ ཤེ་གི ཏེན ཚོ ལི ཏན དོན ཐང དེ ལོབ་ཇུང ལོབ་སུ ཏར ཏ ཧལམ ཅིག ཏལ ལོམ ཏན ཅི ཅིན ཕིང ཤོ ཁང ཡིན པི དང ཀྲུང ཡང གང གོ ཚལ ཏམ པོ ཏ རན་པ་ སོ སོ ཏང ཚན ཅིག ཅི ངན ཏབ ཏམ པོ ཁར བ དང ལོབ་ཤིར བ ཅིར སམ ལ ཤིག ཅིག ཏར ཁན ཏབ ཏང ཏེ ཡ་ཅ ཅི ཏང ཡིན ཏང ལེབ་ཤིལ པི སེན་ཅི ཏ ཡང ཏག ལ ངན ཛན དང ཤིར ཏོག སམ མོ ཤེ པར ཁན ཏ ཏང ནི སེན་ཅི ཏ ནོན ཟུལ ཁོར བི ངན ཏུན པར ཏུན ཁོར ཤིག ཏག ཅུ ནེར ཏམ ཤེ ཁང ཏང ཤི ཇོང དར ཤེ ཁ ནི པ ཏོན ཅི ཆེར ཏང ལ རན་པ སོ སོ གོ ཚ ལེབ་ཤིལ པི སཅུང ཤ ཨབ ཅུལ ཁང རི ཚ ཏན ཏ ཏང ཨ ཏང ཚང ནི རན་པ སོ སོ གོ ཚ ཚན ཆུང གར ཁབ ཅི ལ སམ ལོ ཏང ཆབ སི ཅག མང ཞབ ཟང ཨ ཏང ཨ ཏང ལོར་ནི ཆང གོ ཇོང ཨ བང གོ ཟོམ པི ལིཏུན སོ སུར ཤ ཐང དེ སློབ སྦྱོང སློབ སི བདེན སོང གསར དུལ དང སྟབ དེ དོན ཉར རྒྱན ཆུང བྱས ཏེ བསམ བློ ཁྲིད དོན དང རྙེ སར རྙེ བྱར གོང གི ཨོག ལ མི ཧེ དོན པ རྩ ལག ཉམ ཆི ཞབ ཤེར དེ གནས སོགས ཀྱི ཉམ ཉུང ཕན སམ ཇེ ཚོགས སབ དང བ དང དང ནང ཁལ ཀྱི ཅིག དེ སློབ སུ ཆིན ལ རང བཞིན ཀྱི ངེ སན རྙ ལི ཇེ སབ དབ དང ཅིན ཚོགས ཐོག ནན ཅིག དང དོན ཐང དེ སློབ སྦྱོང སློབ སོ ནི ཇི ཟོ པ མན པར ངོ ཚ ཁ སར ཡིན པི རྒྱན ཆུང སློབ མལ ཅི དང གི གསར དུལ ཞོང ལིག ཅི ངེ ཤེ ཤེ པར ཁ རྣ དང ཆེ ཆེ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི དང ཟིག ཆུང གར གོང པ དང ཟིབ དུང ཁ ཅིན ཅེ གོང དུན སློབ ཇུང དང ལག ཐར དང སབ ཤེ པ སློབ ཇུང སློབ སུ ཅིམ རི སབ དུན དང རྒྱ ཤེ དུང བ ཡེན ཕན ལམ སུན ཟིག པ ཅིབ ཤ གི སེན ཅི ཏ བི སློབ སུ ལ ཁན དབ དང ནི སེན ཅི ཏ བི ནོར ཟོག ན དུན ཐལ དེ རྒྱན ད ཤེ ཤར ཡོ སམ ཤེ པ དང ང ཇབ ལན ཐོང ཅིན དང ཅིམ ཅི ཡེ ལན ཐོང ཅིམ ཤེ པི མ གོ ཤུ ཅེ ཆ ཤུ ཅིག ནི དང ཡིན དང ལེབ ཤེ པི སེན ཅི ཏ ཡང དག པ ཟིག པ དང ལག ལན ཏ ཏར བི སམ ཅུར ཉི ཁེ རང ཏུང ད ཁེ ལ ཁེ ནོ བར ཁན དག དོང གི ནམ་ཅིན ཅེ ཏོ་ཏམ དང ཏ་ཁལ ཤེ ཁེ ཆེར དང ནི རང་དུལ ཏར ང་ཆབ ཅོ་པར ངོང་གོབ ཤར གི ཁང ཁེན་ཚུན དམ་ཛིན དང ད་ཏ ལག་ཏར ཤེ བཞིན པི དམ་ཛིན ཝ་དཱཅི ཝ་ཏོང་ར དམ་ཛིན ཅིབ ཤིནི ཇིགནན ཆེན པོར ཅིན ཆུང ཤར གི ཆབ་སི ཅིན གན ཆག ཟམ་ནན དང ལོབ་ཇུང ལོབ་སུ ཤེར མིག ཏ་བི ཤ་བར དམ་ཛིན ཡེ་པོ ཤེ པ ཏ་ཁལ ཤེ བཞིར ལ ཁེན་ནན དང ནོ ཁེ ཅིན ཅིན ནིར་དེམ ཤེ ཏེ རན་པ བཞིན དོན ཆུལ ཤེ པར ཁེན་དག ཏོང གི ཤ་ཏེ་ཕན དང ལི་ཤུལེ མོ་ཁུང ཅི ཅིན ཚོགལ ཤིག ཀྲུང ཡང ཏང ཚིག ཆུང ཤ་བིན གོ ཚ ཚན ཆུང གི ཁོང མ སོ ཅིན སོ ལ ཤིག གེ
1: ད་ཅི པེ ཚིན ཉེར ཅིན ཉན རྒྱ་ཁབ ཅི ཏུས ཤི ཅིན ཕིང གི ཨ ལ མོ ཅི ཨར ལ ལོ ངན ཆན དང ནི ཁེ ཡ བང ལ མ མང ཅིམ ཐན རྒྱ་ཁབ ག སན ཛིན གང གང ཅི པར དེམ ཅི ཤི ཤི ཅིན ཕིང གི དང དོན ཀྲུང གོ ཏང ཨ བང ལ ཉིན ན སོ ཅིན ཅན ཛ ཐན ཅིམ ཚི རྒྱ་ཁབ ཡིན ཇི བ ཚིག ནི ལོ ང ཅི ག རང རྒྱ་ཁབ ནི ཅི ཐོ ཐ བར སམ ད ཕན ཚན སན ཇོ དང ཛ ཉིམ ཅི ད ཏང ཟོང ཡོ ཤུགནི ཅི ཕན ཚན ཅེ ཏེ བི ཁེན ཕན དང དོ ཁར ནང ཇམ པེ ན དུན གེ ཆན ཐལ ཕན ཚན རྒྱབ ཅུར ཤིནི

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ཁུར ནེཆལ ཤེད རྒྱ་ཁམི ཏ མམང ལ དེར་ཅིལ ཅན་དོ ཡོལ
1: ཨ་ཇ་སལ ཅེཆབ ཁང གི ཙུང་ལི ལི ཆང གི ཚི ཉེར་རིན ཉིན པེཇིན ཏ ཀྲུང་གུར ཇེ་དན ཚམ་རག ནང བར ཕེབི ཇོར་དན ཇེ་ཇ་ཝ ཨ་པུ་ཏུལར ཁམཆང ཉི པར ཇེ་ཅལ ནང ལི ཆང གི ཏན ཏོ ནེ ཉེབི ལོཁི ཅང ཀྲུང་གོ དང ཇོར་དན ཇེ་ ཉེཇབ ཉམ་ལི ལ ཡེར་སི ཅམ་རི ཐོབ ཀྲུ་ཤི ཤིཇིན་ཕིང གི ཇ་ཝ དང ཉམ་ ཏ ཅིམལ ནང ནེ ཐམུར་གི ཀྲུང་གོ དང ཇོར་དན ཇེ་ཡིན ཕེཇི ཅེ ཆར་ཇག སར་ ཨ་ཀོལ ཀྲུང་གོ ཤོག་ཅི ཇོར་དན ཤོག་ དང ཉམ་ ཏ སོཇིམ ཛར་སི ཏར་པལ དང ཕན་སན ཇ་བཅུར ཐག་ཅིག ཏབ ཤེ་པ་ དང ཇ་ཅི ལམ་ཅི ཕིསན ཐོབ ཉམ་ཅམ ཤེ་པ་ རྐན་དག ཏུང་བ ཁ્વાན་ཇུར ཉོ་ཚུང དང ཇང་མདོག ཅང་ཛིན མགཞུང སོག ཆ་ཁུང ཅེ ཉམ་དི ཏང་སབ ཏ ཏང་ཏེ ཏང་རབ ཅེ ངོན་ཅིར ཤེ་པ་ རོལམ ཏང ལགར་དང ཅེ ནིམ དན ཏབ ཅོན་དོ ཡོལ ཀྲུང་གོ ཤོག་ཅི ཝེཁ་ར གནེ བ ཤེལ་སུ ཏ ཡོང་བར རྐན་དག ཏུང་ ཆལ ཛ་ཅུན ཐོམ ཤེན་དོ ཡོལ ཇོར་དན ཤོག་ཅི མམ ཏ ཏ ཀྲུང་གོ དང ཨ་རབ ཇ་ཁ བར ཅེ རེ་ཡིན ཕེ་ཅི ལ ནེ་པ ཁ་ཅིན དོན པ ཏང ངར་བི ཆ་ཅིན ཐོབི ཀྲུང་གོ དང ཨ་རབ ཅེ ལེར་ཁ ཅིན་ཏན སོ་པ་ན ཛིགཅིར རྐན་དག ཏུང ཅི རེ་བ ཡོལ ཨ་པོ་ཏོལ་ལ རྐན་ཅང ནི ཕེ་ཏན དོན ཇོར་དན ཤོག་ཅི ལོབ་ཏན ཇར་མལ་གི ཀྲུང་གོ ཅིག སཅི ལགལན ཏབ ཏར་ཅི ཡིན ལ ཀྲུང་གོ ཤོག་ཏང ཉམ ཏ རམ་པ་ ཁ ཁན རོང་ལ ཁན་ན པ ཏང ཁ્વાན་ཇུར ཉོ་ཚུང ཏང ནི་ཁུང ཚན་ཚལ ཁ་སར་ཏུ སུག ཆ་ཁུང ཅེ ཉམ་ལི ལ རྐན་དག ཏུང དོ ཡོལ ཇོར་དན ཤོག་ཅི ཀྲུང་གོ ཤོག་ཏང ཉམ ཏ ལགདང ཅེ ནི ཨ་རབ ཏང ཀྲུང་གོ ཅེལ བ ཆེ་ཚལ ཁ་སར་ཏུ ལེ་པ རྐན་དག ཏུང ཅི རེ་གི ཤེབ་ཅིན ཡོལ ཨུ་ཅན ལོང ཇ་ཅ ལ ཤིག
0: སཅི ཁབ ཇུ ཇི ཝི ཇ་ཡོན ཨ་ཡོན ཧན ཁང གི ཇུ ཤི ཅིན ཚོ ཐང ཨབ ཇི ཝ ཚི ཉི རི ཅི ཉིན པེ ཅིན ཏ ཚོ པ ཏང ཀྲུང་ གུང ཀྲུང ཡང ཆབ སལ ཇུ ཡིན ཨ ཡོན སཅི ཅི ཇུ ཤི ཝང ཧུ ཉིན གི ཅིན ཚོ ལང གོན ཅིན ཛ པ མ སལ སོང ཤེ ནང ཇི ཚོ ལི ཅི ཅི ཇུ ཇི ཤི ཅིན ཕིང གི ཉེ ཏི ཅི སོང ཤལ ཁ ཅིན ཏང ཛབ ཏུན ཁ ཅིན ཅི གོང ཏུན ཇི ཇི ཏང ཐོབ ཇོང ནང ཝང ཧུ ཉིན གི ཏན ཏུན ཇི ཅི ཇུ ཇི ཤི ཅིན ཕིང གི ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང ཆབ སལ ཇུ གི ཅིན ཚོ ལང གོན ཅིན ཛ ཁབ ཅི སོང ཤལ ཁ ཅིན ཅི གོང ཏུན ཐོབ ཇོང ཏང ལགས ཏར ཤ གི ལ ཤུ གུ ཡོང ནེ ཏང ནང ཅུང ལ གན དེ ཏུང ཡི དོན ཉིན ཁ ཅིན ལ ཉིན ཅིན ས མོ ཡོ པར ཤི ནི ཤི ཅིན ཕིང གི ཏང ཅི ཅུང གི གོང པ དོན ཆུལ དན དེ ཤ གི རེ གན དེ ཏུང གི སམ ཅུ རི ཉི ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང གི མང ཉི ཧ્વાན ཅུ རི ཉི བུ ཐ་ཅ ཚན རི གི ཏང ཐམ པི ད ཁ્વાན་ཇུར ཤ་བི ཐ་ཅེ ཐབ་ཅི གོ་ཅིག ཐོ་ཤིག ཅིར་ཡོང་ ཤིནི ཁ્વાན་ཇུར ཇེན་ཐལ ངང སར་བ དང ཟང་ཤུག སབ ཧེ་ཅིན རུ ཇིར གན་དལ ཏོང་ཅལ སེམཁ ཅིག ཅི ཤ་གི ཅེཅུབ ཤུ ཅེ ཤིཅིན ཕིང གི ལོམཐན ཇང ཚུ མིན ཁ ཁྲུནི ལོང ཨོ ཇ ཁོར་བར ཇི ཅན ཤུ བི ཚོ ཅན ཐོ ནང བི སོང་ཤལ ཁ ཅིན གི གོང དོན ལོབ ཇུང དང ལག ཏར དང སབ ཤ་གི ལ ལོམཐན ཤིཅིན ཕིན སོ ཁང ཡིན བི ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང གི ཐམ ཁུར ཏ ངར བི ཐན་དལ དམ སབ ཤི དེ ཏང ཏང ཇ ཁབ ཁ ཏེ ལེང་གིན ལ དམ བར མུགནི རང་གིན ཟང་འབ ཤ་གི ཅེཅིབ ཤུ ཅེ ཤིཅིན ཕིང གི ཤན དུང དང ཤང ཁེ རེ དོ ཤིབ ནང ཁབ ཅེ སོང ཤིལ གེ ཆིན ཅེ གོང དུན ལོབ ཇུང དང ལག ཏར དང སུབ ཤི ནི ཤང ལི ཤང དེ དང རབ ཅན དང ཀྲུང ཁྱིར དང རབ ཅན ཅན ཛིག ཅན ལ གན དལ དུང ཆལ ཅིན དུན ཁིན དུན ཤ གི ཚན ཚལ སར དུལ དང མང ཅི ལོབ སུ ཤ བི གོར ཅེ ཅེཅིབ ཤུ ཅེ ཤིཅིན ཕིང གི སོང ཤིལ གེ ཆིན དང ཛབ དུན གེ ཆིན ཅེ གོང དུན ལོབ ཇུང དང ལག ཏར དང སུབ ཤ གི ལ སྤྱི ཨུན ཅི ཐོན ཅིལ ནི ཁ སར བ ཕེ ཅི ཏུང ཨ དང ཆེ ཚེ ཐོ བི ཚན ཚེ ཅ རང ཚི གི རང བལ ངོན ཅིར མང ཅི སློབ སུ རྒྱ ཅིལ དང ཕེ ཚིལ ཐོ རི ཏུང ཚོགས ལ མི ནི ཤིམ ཅི གི ཏང སུབ ཤེ པར རྒྱ ཅི གི ཏང ཐེ ཏུན ཤི ནི རན ཐང ཏན པི སམ ཆིར ཏང ཅིང གུན དུང གི ཤེ རི དུལ རང མི ཤ བི གོར ཅི ཆེ ཅུབ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གན ཛབ དུང གལ ཅིན ཅེ གོང དུན སློབ ཅུང དང ལག ཏར ཏང སུབ ཤེ པ ཤེ་རྡུལ རང་མི ཉམ་ཅལ ཧན ཚོགས དང ཅ་ཁུང དང སོགས ལེ་རིག ཅེ གེམ་ཚན དོན་པལ ཤེ་ཏེ ཤེ་རྡུལ རང་མི སེམ་ཁ ང་ལི གོང་བར འདྲ བ དང ཤེ་རྡུལ རང་མི ལོ་ཏི ཅིག་དལ དང ཤེ་རྡུལ རང་མི ཏོབ་ཁ དོན་པལ ཅི ང་ལི ལག་པར ཤ་གི ཏེ ཚོགས ཐོ ཡེང སཏི ཅེ ཏུཤི ཅིན ཚོགས ཅེ ཡེང སཏི ཅེ ཉིཏུང ཉེཏིག ལུ ལོ་ཏོ ཅེ ཤ་བི ནེཚལ ཁོར ཅེ ཉེན་ཤར ཏེ ཤུབ ཤི ནེ ཏིན ཆམ ཤུང ང དང ཡེང སཏི ཁབ ཇུ ཇི ཝི ཇེ་ནེ ཨ་ཡུན ཧན ཁང གེ ཏེན ཚོགས ཐང ཇོབ ཡིལ པི ཐོ ཉེན་ཤན བཅེ་རེ ཇེ ཚོགས ཐོག གུ ཤུ མིན དང ཧོ རུང ཤིན པོ ཨན ལི ཁ ཡོ ཅི ཅེ སི ཏི ཁབ ཇུ ཇུ བི ཇེ ཡོང ཨ ཡོན ཧན ཁང གི ཨ ཡོན གི ཐོབ ཐང ཤེར ཐན ཤ དེ གོར ཅེ ཆོ ཏུན ལ ཇེ ཤབ ཤི ནི ཅིན ཆམ ཤུང ཤང ཇེ ཡོང སི ཏི ཁབ ཇུ ཇུ བི ཇེ ཡོང ཨ ཡོན ཧན ཁང གི ཇེ ཚོགས ཐང ཇུ བཅིལ པར ཇིག ཅུང ཁེ ལེན ནང བར ཕ བ དང ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང ཆབ སིལ ཇུ ཡ ཨ ཡོན 杰永斯基杰主席荣巴石泰芬等杰永斯基杰主席荣巴何春华等何户华两正应积极杰秋书记习近平个年底杰松式改庆等则顿改庆杰公顿投中乐德下节的门内当选杰永斯基杰主席荣巴终于前面个那几个主席可以看王东芬所地这一路这一特色色色色杰永斯基杰主席荣巴沈月月等王勇周强巴特苏慧
1: 周红、高运龙、穆红、贤惠、江信哲、江作军、何伯祥、王光前、秦伯勇、朱永新、杨振基等出了些。中共中央全书记接近了，借用实际及主席王沪宁给青年人民北京的中国等阿里使用活动等，孟春门里这么个什么事情比，阿里学界听不人家说了呢？王沪宁给单独呢？大陆大人阿不，主席习近平给中国人参谋用为深圳特朗普等。 中国等阿里人追乱等，但不是咱们能稍微偏激等追尾，那顿改进谈呢，这里等是不能的。中国阿里学等娘们，半途不行呢，而且肯定就尊重些他们个认真改进，学个用等用得吧，恰从一个你端出些把等的，潘森就认真养得接着的动物，潘森就是对于开喷了真就些把，恰空可个人人娘们的了很红吧，俺做的人生给尊重些皮呢，中国等阿里人真正让不进去，他们就单进追哇，还是特跟进都有了，阿里学习单独呢。
2: 但是阿拉等中共追乱队，我们实际顶层上的把等，而且肯定就尊重玩儿，追了上我呢。阿拉等中共追尾，其实在七万等，七个七位这片硬币。去年几年的，而且肯定就尊重玩儿兄弟，这阵让我们见他们去单进追乱这个币，他们跟银子端出去呢，开立几年的拉根的动画等，马上中午结束的动画，没特别给你说个，年看国顺去呢，而且肯定等咱们能来得起了，真不是民团兄弟了。这个枪等王东芬送人家吃了些个。
0: 大家比起年日人，人家可就主席荣吧，韩正给北京的可谓提升着论情接了荷兰这城南。韩正给单顿，中国等可谓提最近在最狠的时候，因为老黑人主席习近平等尊重没啥利益，他不进你吃了我。中肯这位配置就靠手是我进穷些的，调控所是这里娘们来了，人吃了没不是配置汹涌。大陆呢，中肯无人这把子呢，老俺人可为了人了。 中国说呢，可谓他说的娘们的，也可你接孙子接他们儿子改成端出了些的，恰不是他潘村娃儿姐一起接等等，俺这边娘们的点儿接了，学们娘们的啥不是些的，中国他不接周边这娃儿里头为吃吃的来不跟得懂得要。中国说的没得的这么多些的，为何是他可以接受的等啊？连这个项目你哪儿说他不是白送钱都要了？接了还等等。 可中这位人在是有点人生，中国书记第一人物，可为他来解决财务难问，提前去办人。可为他说你中国这个在东他这个的，自送些把等，中国书记也这等才可以接，来东出东边，你把该请了，参透俺个就是些重要。而且可你无人这把子呢，老俺个苦了，过了可不是重的，说你这恰空说是娘的等死不得办呢，可中他这周边这边人中啥了哇，年轻没不是懂得要。
1: 兄弟，乡亲能去接三节过六三周，你那么乡亲的忙亲的，今年用三坑个，都是不参穷。乡亲配给等，解决人三坑等的。乡亲农事听的，乡亲村顿听的，开立所有开辟建设从点参着都是不行。都是不参穷给老人家那个中央委，前日南征改进了，跟他等。昨天换句情况说，农事村过去等，三种个人都等，你再去了十几年不等。
2: 开立所团结了当年那跟着当次所见，你吃了，就能羡慕些不嘛事了。村里乡亲那忙年换句是跟着所有跟前生的了，这些等三次都不能些的，难去单独呢。而且可见，北京前日家成六头些把做了总事的，前日林根那个眼睛等，跟那么大些不，现在我娘这个满城收六头些孙，天生他懂啊懂啊。村子那让不进等，每次那让不进去六头，黑着的等你，老人家前个叫俺为前日端出了，你不用不是，满头了跟着动机。
1: 忙亲戚成这个等，大个，特个，他们说这些话，我们他的家属等，说到些的，忙亲多路不得人等，忙亲多路直接的些比，下雨天出了，人出了，俺提上的等你，别急着整这些理忙想，俺连张你们这个呢，这个说说忙错了，盼他不是些个，那是了，大个的，黑多想比，不中俺那顿来看等你，你等这些都不耽误些的，实际他就是黑着的等你，换句话讲，忙更接等的等想，困顿那边去，我顿啥么些不是等你，能你怕别个黑些你。
2: 换句话说，尊重配给及落实我们文本领根，端出用我是跟他等的，都是不参详给不当些端端的。忙些些话，些不这个等，等是不得这不得。
1: ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཅིམ་ཅིག ཤན་ཅུག ཤེ ཐམ ཐེ་སང ཏབ དང་ནི ལེན་ཛན ལེགས ཏོ ཅེ ནང་ནི རྒ ཁེབ ཅེ གི
0: ཨ་དེ ཡོ པི ཚེ ཉེར ཅིག ཉན ཤང ཆན དང་ ཡེ སང་ ཛུ་ པུ ཡེ ཚོ ཁར ཅུང ཅིར ཏ ཚོ ཅིག ནམ པི ཚོ མུན ལ་ རོགས ཤེ པིན ཇོ མར ཨ་གབས ཤེ པི ཚོ ན་ དེ དེ སར ཏ ཐོམ པི ཚོ མུན ལ་ རོགས ཤེ པིན ཇོ མ ང་ ཅིག ལ ཏོ སམ ཁོ ལི ངང སམ ཤི གོ ར ཐང ཅིག པི ཚོ མུན ལ་ རོགས ཤེ པི ལེ ཤིན ཇོ མི ཅ ཅུ ནེ ཅལ པེ ཅིན དང ཤང ཁེ ཐེན ཅིན ག ཚོ མུན ལ་ རོགས ཤེ པི ཅ ཅུ ནེ ཅལ ཤང ཅིན ལོ བསུ ཐིན 生产的车子的地方应用很坑做客的中期的艺术客的国路客的马路客季节等于三次不足的客跟着有人干客的龙腾从的是这次的单纯从文件卡的了如果就是小班的当中用个国这个能力差不多一件零根改清晰的生产等的等生产四种给从文件如果就是小班参图同情是进入了从文件如果是比红客了特客的等一起全部征有
3: サルタトンビツォルムンラロクチュルシェピンジョミチャプセルンニトンボタンホンカカンダヒチェチグダタンテリネマジェンジェルニルタゴンブルシニロクチュルレクンサヨンスンジバタンツォルムンラロクチュルシェピンガンインチンズンナムシェパアンニルタンカクルタチュシェパチェリジェゲンツンドンペカンロクシニロクチュルカンタンロクチュルシャイルサニニオブルテンジュルテンデスンズギテサニジェンジョミホンカカジヘタチェルニアランニチェチュギ
0: ཚོར་མུན་ཅེ་གིན་ཁོར་ཤ་མདག་ཤེ་དེ་རེ་བ་ཡོ་པ་དན་ཅེ་ཚོ་ལེ་ནང་ཅེ་དན་དུན་ཚོར་མུན་ལ་རོགས་ཅུར་ཤེ་པིན་ཇོ་མི་རིག་སུ་ཅེ་ཚ་ཐ་དན་སུང་ཤེ་དེ་ཨ་ལ་ན་མེ་པི་ཤེ་ཤོ་ཁ་ལ་ཇོང་དེ་ཐོ་པར་ཤེ་པ་དང་ཆབ་སེ་ཅེ་དེན་ཅག་དང་རིག་ཁྲིམ་ཅེ་དེན་ཅག་སེ་ཚང་གི་དེན་ཅག་ལེ་ཕུང་གི་དེན་ཅག་འཇམ་ཅེ་ཅེ་དེན་ཅ ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ཁོ་མ་སོ་སམ་དང་ཅང་ཆུང་སམ་ལ་ལེབ་ཁང་ཚོང་ཁོམ་བི་ཅིང་ཨ་ཅིག་གཞུང་ཁེ་ཅ་ཡེ་ཁོར་བ་ཇབ་ཇ་ལ་ནེ་ཏར་ལེབ་ཡེ་ངེ་ཅ་དེན་ཅག་ཉེན་ཁ་ངོན་སེ་རེ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
3: Дэрэг арин шинэ юм би ярьж ихтэй ши. Хази нуртини би ярьж үхэх ши.
4: Сэнга нюн цэн дэм. Захчд цайдан уштан.
3: Си сацул зна купа би. Си лхама юу на ила кэр.
4: Аджэ нур лумшчэн зомжом. Сама чэгсэ махтун.
3: Дуанчмуна
4: зэвчэлгэн. Чэзина муасайн.
5: Лхтолхтон би газгэшнийн мали ба. Жавшин чарвий ом цар тугжулжэн.
6: Галан крэштоти хавийн төмөрвгэн. Мөмбрх салви адунгэндэрэнэн.
7: Хэхгэрмилүн.

ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Kalonga rgunka chiksamga lamaga chirgita stakhtang warmaga kchigirta likan tumanta agiga roon chukhribji chattang di gayayinta rjamchuk yibjin norara tlasi gajabla sebjil kakuna namnila gazamgir nima atang ardawa chenda shukhtsam sayang kalong chendang chungsamga sukkja ajigir tamchiko ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ردد تركور جيسم خوردي قمرنق جيغني نجايق ديخوغ چيرگ مولو لونچن چيغني را دي بجنت تغزغ را سوكو آتغ را شير سنبا را شانشان بيرا را منب عزچم را تكر كاچي را آسيوا لا سوكو شوغجر جاكغ تامجيك خونن قمخون تامجيكور ديني ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཐང་ཅིན་ ཁར་ཁ་གང སག་ཅེ་ཉེ་གང ཨར་ཐང་ཏ་གང ཉེ་བལ་དོ འདིག་དར་ར ཏ་བ་དོ ལོ་ཅིན་ཅིན་ཅིག་ཅ་ལོ་དོ མིལོ་ཐམ་ཐམ་ ཁ་ཏེ་ན་གང་ཉེ་ཁ་མ་ཟོ

ཚཚང བྲ བ མ ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང

ཡང་ཚོགས་ཀན་ཚོམ་ཅོ་ཡང་ལ་ཀེ་སར་ཡ་ཡ་ཧ་གྲབ་སི་ཡག་ཟབ་ཤལ་ཡང་ལ་མི་བཅུ་ཡ་ཡ་ཨ་ཡར་ངུ་ཚ་པ་ཏ་ཡང་ཆལ་བི་ཏ་ཡ་ ཨ་དོམ་བམ་བི་ཡག་ཟབ་ལ་ཡང་ལ་སྟེབ་ཅལ་བཅུ་ཡ་ ཏ་གཡོན་ཚ་གཡོ་ཚ་ཡང་ཆ་བི་ཏ་ཡ་ཡེ་ལན་དོན་ཁང་རྒྱ་མོ་ཡང་དེ་མོ་ཅི་ཡ་ཐོ་ཁང་དེ་ཆི་ཅ་ཡང་ཐ་རམ་ཏ་ཡ་ ཨ་ཇི་ཇ་བུ་ཀོང་གཡང་ལམ་ཆུལ་ལ་ཡ་ཁོ་ཨ་ནར་གོམ་ཆེན་ཡང་ཨར་ཐང་མལ་ལ་ཏ་ཡ་ཆེ་བལ་མ་ཀན་གཡང་ཨར་འཇམ་ཚན་སོ་ཡ་ཁལ་ཁ་རུ་ཨ་བལ་ཡང་ཨ་ཅི་སམ་ཇི་ཡ་ ཡང་དན་དྲ་ཏ་མོ་ཡང་ཨན་ཟམ་ཏུ་གདན་ཡ་ཡ་ཁ་དུན་དམ་མ་ཡང་ཤང་ཏ་ཏ་ཡ་ཡ་ཁ་དུན་སང་ཏ་ཡང་ཨ་དམ་ཏ་ཡ་ཡང་ཚ་དུན་ལ་གབ་དེ་ཡང་མ་ཆེན་ཅེ་ཡ་ ཏ་གལོ་ཚོ་ཏ་གལོ་ཡང་ཨ་ཅང་སམ་ཇི་ཡ་ཏ་དི་ཤ་བ་ཟི་དལ་ཡང་ཨ་ཐ་མོ་ལ་ཡ་ཡ་ན་དང་སི་ཡ་ཡ་བལ་ཡང་ཨ་བ་མི་སོ་ཡ་ཡ་ཧ་སི་ཧ་ཏི་ཡང་ཨ་ཏ་གལ་མ་ཅེ་ཡ་ ཏ་གདུང་ཡི་ཇ་ཁ་སི་ཏ་ཡང་ཨ་རང་གཔི་ཏ་ཡ་ཁོ་ན་སེ་རི་ཡ་ཉ་བ་ཡང་ཨ་ཏ་རི་ཡ་ཡ་དེ་ཤ་མ་ཐལ་ཏ་གདུང་ཡང་ཨ་ཐ་བུ་ལ་ཡ་ཡ་ཐ་གདུང་ཨ་ཏ་ཟི་ཡང་ཨ་ཏོ་ཁ་སོ་ཡ་ ཨ་ལ་ཆེ་ཇི་ལ་སེ་རི་ཡང་ཨ་ཀོང་ཏ་དེ་ཡ་ཏ་གདུང་ཡི་ལ་དུང་ཏ་ཡང་ཨ་རང་གཔི་ཏ་ཡ་ཁོ་ནང་ཇ་སི་ཡ་ཡ་ཡི་ཡང་ཨ་ཆབ་ཇིན་ཇི་ཡ་དེ་ཤ་མ་ཐལ་ཏ་གདུང་ཡང་ཨ་ཐ་མོ་ཏ་ཡ་ ཟ་མ་ཀར་ལ་བ་ཡང་ཨ་སམ་དུ་ཏ་ཡ་ཀ་མ་ཉན་ཟུང་ཨ་ཁོན་བུ་ཡང་ཨ་ལ་གལ་སོ་ཡ་ཨ་ལ་ཏ་ཇི་ལ་ཨོན་བི་ཡང་ཨ་ལུན་ཏ་དུ་ཡ་ཁོང་ཨི་ཇ་ཆུང་ཏ་ཡ་ཨ་མ་ཀུ་ཏ་ཡ་ ཁོ་ན་མར་ཅང་རིན་ཆེན་ཡང་ཨན་ཚན་ཇི་ལ་ཇི་ཡ་དེ་ཤ་མ་ཐལ་ཏ་གདན་ཡང་ཨན་ཐ་མོ་ལ་ཡ་ཁོ་ལུན་དོ་ཟུང་ཚན་མར་ཡང་ཨན་སར་གུལ་ཏ་ཡ་ཡ་དོ་ཏེ་ཨར་གུར་ཇི་ལ་ཡང་ཨ་ཏོ་ཁ་སོ་ཡ་ ཁལ་ང་ཆུང་ཇི་ལ་བ་པི་ཡང་ལུན་ཏ་དུ་ཡ་ཏ་ཀུང་ཇ་ཡུང་གུ་ཡང་ཐར་ཏོ་ཏ་ཡ་ཁོ་ན་རུ་སེ་ཡ་སར་གུལ་ཡང་བུ་ལ་བཞི་ཡ་དེ་ཏ་ཡ་གོ་ཏ་གདལ་ཡང་ཨན་ཐ་མོ་ལ་ཡ་ ཁོ་ལུང་ཏ་གར་ཨོ་ཐོར་ཇི་ལ་ཡང་ཨ་བེ་མར་ཏ་ཡ་ཡ་ཤ་ཆེན་ཀར་མ་ཡང་ཨ་གདན་དལ་སོ་ཡ་ཏ་ཏ་གར་ཨོ་ཚན་ཇི་ཡང་ཨ་ཀོང་ཏ་དུ་ཡ་ཏ་ཅི་ཇ་ཡ་གོ་ཡང་ཨ་ཐར་ཏོ་ཏ་

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཡང དགར ཆེ ཁོན རུང ཚ ཡང ཆར གན དང ཡ ད ས བོ བུ དང ཡང དང ལ ཡ ཁོན ཁྱི ཆན རྒྱུ ཡང ཆར མ ལ ཡ ཡ་ཏ་རོ་ཁོན་བོ་ཡང་ཐོ་ཏུང་ཇི་ཡ་ཏན་དི་ཤམ་སབ་ཡང་གོ་ཏན་ལ་ཡ་ཡང་ཡ་ཕྱིན་སང་དུན་ཡང་རྒྱ་བོ་ཏང་ཡ་ཡང་ཤ་ལོ་ཏུན་བ་ཡང་རྒྱ་མ་ཚན་སོ་ཡ་ ཡང་པ་ཁ་རན་བི་ཡང་དན་དྲ་ཅི་ཡ་ཡང་སར་ཡ་ཅ་གུ་ཡང་ཅ་རམ་ལ་ཡ་པ་ཅ་ལུ་ནོ་སར་ཡང་གཡ་ཏག་ཏང་ཡ་ཡ་ཏག་སི་ནོ་ར་ཡང་ར་ཏེབ་ཅི་སོ་ཡ་ སེ་ཕན་རན་བི་ཡང་ཅ་ཅི་ཡོ་ལ་ཡ་ཡང་ཡེ་ཅ་གཡུང་གཡ་ཡང་ཅ་རམ་ན་ཡ་ཡང་ནི་ཆུང་ལ་གི་ཡང་ཚ་རི་ཧ་ཏང་ཡ་ཡང་ཏར་ཟ་གཡ་ཡེ་ཡང་གཡོ་ནི་སོ་ཡ་ད་ཏང་མལ་ཁ་དུ་ཡང་ཅ་རམ་ཅི་ཡ་ ཡང་རྒྱབ་རྒྱ་གི་གོ་ཡང་ཏག་དན་ཏ་ཡ་ཨོར་ཧ་ཟང་ཁ་བ་ཡང་རྒྱ་བོ་ཏ་ཡ་མུར་ཏོར་ཅུང་ཏ་ལ་ཡང་ཆ་ཁར་ཏ་ཡ་ཡ་ཏག་གི་ཤ་ཁར་ཡང་དན་བ་ཏ་ཡ་ཡ་སོ་ཀོ་ཏ་མར་ཡང་ཏོབ་ཅན་ཏ་ཡ་ ཨར་གང་ཨ་ཏག་ཁོན་བོ་ཡང་ཉེ་ཏག་ཏང་ཡ་ཤང་ཤ་རི་ཡ་ཀ་ལུན་ཡང་ཆེན་དུ་སོ་ཡ་ཤུག་རྒྱ་ཁ་ཁོན་དུན་ཡང་ཏ་རམ་དེ་ཡ་ཡང་རྒྱ་རྒྱ་གཡུང་གཡུང་ཏག་དན་ཏ་ཡ་
1: ཏན་ཇ་ཁུན་ཡ་ལ་ཡང་ཐོན་ཇི་ཏ་ཡ་ཤང་ཧ་མོ་ཨ་ཏ་ཡང་གལ་མོ་ཏ་ཡ་ཡ་ཤང་ཇང་ཨ་ཏ་མོ་ཡང་ཆར་ཇི་ཏ་ཡ་ཡ་གམ་ལི་ཧོན་བོ་ཡང་ཏག་ཅན་ཏ་ཡ་ཡང་ཨ་སི་མེ་རེ་ཡང་ཆི་བ་སོ་ཡ་ ཤོག་རྒྱ་ཁོ་ཁོ་ལ་ཡང་ཏག་རམ་ཅི་ཡ་ཐ་ཏབ་ཇི་ཡ་ཆང་ཐོང་ཡང་རབ་ལ་ཡ་ཡ་ཤན་ལོ་ལུ་ཁུར་ཡང་ཏག་རམ་སོ་ཡ་ཏ་གན་ཇུང་ཆོག་མལ་ཡང་ཕོ་མོ་ནམ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ ya ta ga lang ra tu ma yi ng wa sa mu ni ya yang xia lu tu rong yang an da ma su ya ya de khu ri mu yang ta mu go ya ta ngi de ja bu yang kwa tang ta ne ya

0: རྒྱུན རྒྱུས རྒྱུན རྒྱུན
1: རྒྱུན
2: རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུ

ཁྱི ཕྱད མི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
lamgar ni tsakala khani jalam tikka ga phen tang ba changsalang gwar ka lam dum so so enar jin den je ina yang terang nan sur ngi sang chin nan kil ka sakal kang mon ga charm ba gu no ng ga lam ni khil je ran dum gu ni ka yok si kuk jalam tikka ga slang tang tong kur tang ga mu war ka ka shu war kum da yang lam li gu sat mu ku ti tsu ka chani na ni tu ni tikka dab chi ni ga se sim chi su chi ru ku man dab ka ᱡᱟᱞᱢ ᱴᱤᱠᱟᱜᱟᱨ ᱜᱮ ᱢᱚᱛᱟᱝ ᱪᱟᱯᱪᱮ ᱜᱚᱣᱟᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱫᱟᱢ ᱫᱟ ᱭᱚᱥᱞᱚ ᱫᱮᱱᱡᱟᱨᱟ ᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱪᱟᱨᱪᱮᱨᱟ ᱴᱟᱜᱪᱤᱨᱟᱱ ᱫᱮᱥᱮᱢ ᱪᱚᱝ ᱡᱩᱜᱩᱜᱟ ᱡᱟᱞᱢ ᱴᱤᱠᱟᱜ ᱠᱚᱱ ᱠᱷᱚᱫᱚᱢ ᱪᱤᱛᱤᱱ ᱥᱟᱢᱜᱟ ᱪᱟᱠᱷᱟ ᱜᱚᱣᱟᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱫᱟᱢ ᱭᱚᱥᱞ ᱡᱤᱱᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱭᱟᱝ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱱᱮᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱵᱟ ᱵᱚᱥᱟ ᱫᱟ ᱠᱷᱟᱥᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱟᱱᱫᱟᱢ ᱜᱚᱱ ᱛᱟᱵᱠ ᱱᱤᱵᱨ ᱛᱟᱵᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨᱠᱤᱱ ᱫᱤᱛᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱮᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱮᱢ ᱪᱷᱤᱝ ᱡᱚᱡᱩᱱ ᱫᱟ ᱞᱟᱠᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱵᱤᱭᱚᱠ ᱡᱟᱞᱢ ᱴᱤᱠᱟ ᱜᱟ ᱪᱟᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱩ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢ ᱫᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱩ ᱥᱟᱛᱢᱩ ᱠᱟᱛᱟ ᱥᱩᱭᱩᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱫᱟᱨ ᱜᱚᱣᱟ ᱜᱟ ᱫᱟᱦᱢ ᱞᱟᱡᱜᱟ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱡᱚᱣᱟᱡ ᱡᱩᱜᱤᱝ ᱱᱟᱢ ᱥᱤᱨᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱠᱷᱤᱨᱪᱤᱱ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱫᱚᱢᱩ ᱭᱮᱱᱟ ᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱛᱤᱥᱛᱟᱨᱱ ᱡᱚᱢ ᱛᱷᱟᱢᱱ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱥᱟᱵᱩᱡ ᱢᱟᱥᱤᱜᱟ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱠᱤᱴᱤᱜ ᱪᱤᱜᱪᱤᱠ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱛᱷᱤᱝ ᱜᱚᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢ ᱫᱢ ᱥᱚᱥᱩ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱱᱫᱮᱱ ᱡᱮ ᱤᱱᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱞᱟᱢ ᱥᱚᱣᱱᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱵ ᱠᱩᱱᱟᱨᱤᱝ ᱠᱷᱟᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱫᱚ ᱢᱩᱜᱤᱱ ᱠᱟᱠᱟᱢ ᱢᱩᱥᱩᱠ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱨᱤᱥ ᱛᱤᱥᱤᱠ ᱠᱷᱟᱹᱛᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱛᱷᱤᱝ ᱜᱚᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢ ᱫᱢ ᱫᱚ ᱡᱮᱞᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟᱭᱟᱝ ᱱᱟᱱᱟ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱩ ᱥᱟᱵ ᱠᱚᱛᱟᱱ ᱛᱤᱥᱩᱠ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱥᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱪᱟ

그니

རྒྱལ ཁབ ཅན ཕེ ཅིན ཆ རྒྱ ཕྱ ཁྲམ ལག ཏར ཕྱེ པ གཙོར བཟུང སྟེ ཆ རྒྱ ལིང གན གཡན ཇལ དང གན མ ཏ ཤིབ ཤན ཇོག ཉོམ ཅིག མམ ཕྲང ཤུ ལག ཏར ཅེ སུན ཐེ སང ཏ ཏུང ཨ དང ཆོན ཅན རང བཞིན དང མིག ཚལ རང བཞིན ཅེ ལག ཏར ཁེ ཅག ཏ དང ནི ལོ རང ཉིན ཆ རྒྱ གུ ཇོང ཨ བིན ཆ རྒྱ དོན ཆུ ལ ཉན པ ཡོང བར མམ ཐལ ཁེ ཏག ཏུང གི མང ཅིན ཅེ ཁྲམ ཅིག དང ཏ ཁལ ཐག ཆུལ ཐིམ སོག ཅེ ཕྱ བར མམ ཐ ཏ རྒྱ ཕྱུར དང ཇོང ཏག བྱེ དེ མང ཅིན དོ ལོ བདལན དང མང ཅེ ལོ ཅིག ཅིག ཏ ཕྱེ པི ཕྱ ཡི ཅེ སུ ལ ཇེན ཐལ ངང ཐེ སང ཏ དང ནི ཕེ ཅིག ཅེ ཁྲམ ཅིག ཤ ལ ལི མང

ཉང ཚགས ཅིན ནས ཆེ ལི ཚན ཁག མན ཁང དེ ལིག ཅིན ཚགས ཅིན ཅེ ཏེན ཞེ མན ཁང དབ ཞིན ནི ཚོར ཁུན ཐོར གང སོར གི ཞིམ ཅིག ཏེ གནི ཚགས ཅིན ཤ་བར ངན ཁར བ དང དེརམ དང པུ ཚགས ཅིན ལིག ཅེ དེ ཉིར ཏུང ཉེར ཅེ ལོར ད ཏིག པར ཡོང སིན ཅམ ནི ཡེབ ཅུལ ཞི ལ དེར མ ཉེ པིན ཚགས ཅིན ལིག ཅེ དེ ད ལོར ཡོང ཅབ ཤ་ ཅིན ཆ ཅི ཡོ ལ ནི ཁ ཡོ གི ཚན ཞི མ ལག ཅན པ དང ཐོར གང སོར གི ཞིམ ཅིག ཏེ གནི ཅེ ཤོ ཁང གག སི ནི པ དོན པལ གང ལག ཞི ལ

ལ་ཡ་ཁ་ལང་ ཏ་ལུ་བ་ཅེ་ཡུང་ཅེ་ཡན་དེ་ཐོན་ཚལ་ཐོམར་རྒྱ་མ་ཆག་ཆག་སམ་ལེ་གནི། ལུ་ཤ་བིན་འདྲག་ཐོན་ཚལ་སྟན་བུ་དང་ཡོང་བུན་པར་བར་དག་ཅུར་སྟན་བུ་འདོན་ཆུ་སི། འདྲག་དང་ནེ་ཁུང་ཅེ་གར་ཡུལ་ནེ་དམ་བར་ཟུང་དེ་པེ་ཚན་ཐོ་ཡིན་པེ་ཅི་ཅེ་ཨ་ཟེ་དན་པ་ཝ་དར་སྟན་བུ་ཡོང་རྒྱ་སི། ལུ་ངེ་ཆང་གུལ་ཅུང་བ་ཝང་གུ་ཚག་བེ་ལོར་པེ་ཅི་ལ་གན་དེ་ཏུང་བེ་སར་ཏུལ་གི་ཁ་ནར་བེ་ཆེ་རེ་སིན་བ་དང་དན་ཏལ་ལག་ཚ་ཅེ་ཐོ་གལ་ལ་རབ་དང་རབ་བེ་ཐོན་ལིན་པེ་ཅི་དང་དེན་

0: ཁང་སེ་དེན་ཆི་ཏ་དེ་བི་ལམ་ཐིག་ཅི་རེ་རེ་དག་ན་བི་ལིན་དུག་དང་ཛ་ཏག་ཁ་ཏུག་ཅིག་དེན་རེ་བི་ཁར་ན་བ་ནམ་ཅིན་ཅལ་མེ་པར་གེ་ཅུལ་ཤེ་ཅན་ཡོ་བི་ང་ཅི་ཅང་ཁ་ཅིར་ཏར་ཅི་པ་ཁུང་ཏར་ཅལ་ཁ་མོན་ལ་ཡོན་ནི་ཡི་ལ་ཛ་བ་དང་དེན་ནི་གེ་ནི་ཡོན་ལ་ཅི་གི་ཤི་ཏ་ཁི་ཚེན་གེ་ཅ་པ་ཏར་ཅི་པ་ན་ང་ཅི་ཅི་བི་ཅ ngon la shi zheng la de ni ma hui ge yin ji le xie ba deng de ni ge xue le ma hui la de ni ji ji ge ji zha ki cai leng ge xie zha ki cai leng cheng ne tian qin zong kua le me de xiang du shi ge de wo yu ni dong ni ren ga li da deng ber kuo leng cong wen bu zai zhong ke le song xiong wei zhu le du deng ju yi tian qin zong du deng yan le ju yi kua le me de song xiong sa ci ge ji ke me de xiong ba xi ge de ji wa deng de xiong sa kong ne bu ha chi wei ba ji zhe 你同你俺里的等不了从我们这种可了送中为主的多等局天清多等严的个局子呢我来送中啥子个什么子局长准备杨中家个小姐的等我天清的总控制不还去问把别的前个个送啊杨是不是啊姐没讲打个不咱们个讲个也可多等送中我们这些呢局长三年两里个能进那边提成的信用是
1: 前里监控的个中不是马吉尔公扎西财政呢监控登陆我是银币三里的给门门户是个等娘的监控库里个松中些金用我在国营等深度家里地些顿呢而且所吃个等自行电子的库里个出错你特别下去联系扎西财政等里如果在国营些个不人凶个杂顿了自送南木些呢卡带手个国营些等了点呢电子个接玩的特个重要 扎西财政年代的国营兰州基本立刻咖喱克不用蓝特个中国州基本马斯真正等拆比年卡钱不用腾和扎西财政人国的国营登州各部先把人的马英文等着蓝城等你送参和了国会这个你亚大马大学习办那这梦是可等玩这个没生产这参事能得把通
2: 갑들의

0: 샵쩍 안 얼을래
1: 짠 깨긴 빠진 라라래
0: 난 허리 튼튼 안 얼을래
1: 족보 천셔터 제초 나초시 비가 틀린 튼저 조기 튼튼저

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: སྲུང ཚེ རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅ ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚེ རེ ན ཆ ལ མེ པའི ལོ རྩུག ཅ ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚེ རེ ན གོ བར ག བའི གདམ ཉི གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚེ རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅ རྒྱུན ཁང ཡོད
0: སློབ སུ ཁེ བྱ ལང

0: ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཚོགས ཀྱི ནར རྒྱལ ཡོན ལྷན ཁང གི ཀྲུའུ རིན ཨུ ཞོ ཅུན གྱི སལང ཀྲུང ཁྱེར དེ ཁྱི ཚོགས ཀྱི ཀྲུང ཤ ཨུ རེ དོགས ཤིབ ཤེ ཁྱི ཚོགས ཀྱི ཤི ཅིན ཕིང གྱི ཁྱི ཚོགས ཀྱི ཀྲུང ཀོར གྱི རྣམ ཤེད གལ ཆེན དང ཚོར ཧོན ལ ཨ ཟིག ཤིམ ནང ཁུབ ཀྱི ཁྱི ཚོགས ཀྱི ཀྲུང མ ལག ཐེ ཚང ཐོག ཏོང བའི སྐོར གྱི གོ དྲིག བླང ཤ ཤོག ཡོང ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁར ཡང་ཅ་ཅུང་ཡིས་ལན་ཅི་ཁང་ཏ་སོང་ནི་སལང་ཅུང་ཅི་རྒྱ་གཞི་རམ་ཅི་ཅུང་ཆ་ཁོང་སོ་ཅི་ལག་ལན་ཚོ་ཤུབ་ཁ་ཐ་ལ་རྒྱལུན་སམོ་ཕྱེ་ཁེ་ན་ཅི་དང་དོན་ནི་དང་གི་ཤ་བི་ཏོ་ཁ་ཏན་ཁེ་གཞི་རམ་ཏ་ནག་ཅུབ་ཤེ་ཅི་ནོ་པ་དང་ཁ་མ་ཅི་རུ་ཅི་ཅུང་ཕེ་ཅི་དང་ཨ་མང་ཅིང་གཡ་བ་དང་བར་ཐུན་ཁ་ན་དོན་ཡང་གཞི་རམ་ཏ་ Shabshi, Totem Chi Rajaram Turpoa Gipshidi, Tonchir Chichung, Shabta Jandang, Rigni Janga Chet, the Mumta, the Torah Tongi. Dirb Sarvi, Fenchunyam, your Jinchung Dung, Pijiton Vadang, Tangsan's Gitching, Water Shapi, Ranchung Dung, Chamchung, Chosen Gitchung, Jisong Shapi, and Quadrunga, Rajaram Chichuma, and Tisanta Ton Vadang, Ringinga, Rajaram Tatuja Badang, Gawa Shomatani, set up Rishagi. Rangjil Chi, Chilik Tonko Chantanjiri, Kapsuk Jinchung Shabadang, Chilik Litun La Chumter, Totum Sheikh, Chirtonva, Chilik Lirgatang, Tadim Mansuji, Chetsu Rangji, Devi Rentantawa, Lakhtu Ship, Chetun Chipshidi, Marigum Tandildang, Chilik Champton, Chetsu, Tanong Chi, Nambazung, or Jinchil Maper, Safton Tongi, Rajaram Chi, Nien Tug Litun, Ajigi Chi, Jermanta, Tang Subtangi. Nientok Litunje, Panir, Gentleman, but a Cherokon Vadanga. Gajerum Jen, Tawni Cherokanti, Nienka Dangan, Janunga, Zoti Tutangan, Nirdungangani, Mongo Shigi. Adabjabi, Senior Chigninle, Sangul be Niton Yetigli, Tolun Sanchina. Ozanchin of Jay, Jonks of Lamjer, Pitson Twin Piji, Larkandal Tongui, Yingi Tora, Nijilan Shuatarna. Talur Ransangan, Jumped the Changing Court of Jeff, Japan Ramsin Danga, Tartung Ramsin, Ramaji Ramsin Jija, Ramaji and Jumdilla, Adjikins of Tinla, Gentleman on Kernum City. Near the Gugu, near Rondo Sakilje, Lamjanit and Tontos of Dangui. Ozanchin of Jay, Jonks of Lamjer, Jayon Litton Lam, Piji Jer, Namba Zongu Yule. Tetu Jishu Dang, Golu, Tsotu, Armazu Kul of Jaye, Arnam Tungje, Rangatun San Tele, of Jachi, Ringer, Rangatam, Latif Yule Nyakunamba, Tetukanga Tungdi, Tetu Sanjir Shansum Dani Joga, Lenson de Zombal Hamun Totang, Zombrinkarwa, Zonum Serangang, Huatinja, Zomur Chile, Starkalwa Dorji Seranga, Jachi Tarkalwa, Rantak Serangang, Zonum, Ranchinagani Yene. Shuni Chetsi Mamtata, Lensin Gajan Tulanyam, Ragabsisha
1: Rajal Tim Mosir Chirnya Hung, Rangil Songi Gocha, Chum Chung Tang Jolam
2: Я сенин генен кана бачена бадимуйна чети тиртерим цонгын жандугын ямчин кан воркл лончин гы тымчон тамчолым лейсин лахсан бир гапсыши на танди лейсин донзым барах цомдык бартамдын чабин тина танди тымчон тамчолым лейсин ды цамба чонгын егип гару цамба тунгуйна чохы ешибра цамба нюап жатым хипшайин шуни гичо теренгы цамба тунгу чохы ешибка цамба дина ашик жуэл.
3: Jun Hui Chima Chung Sun Lan.

ལེན ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁེ སེམས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེ

0: ཁྱི རེད ན ཡང ཐུབ ཟ ཁ ལ མ ཁ པར ཐོ ཡོ ག ཅི ཐུབ པུན དེ ག ཁ པར ནི ལེན ལ ད ང མན ཐ ཏ ལ མ ལ ཐར ཅ ག མང ལན དེ སན ཞིན ང ཇུ ཡེལ ཝེ ཐུབ ཆོ དེ མོ
1: ཝང ཡ དེ མོ ཐ ར ལ མ ཆོ དེ མོ ཡ ན
0: དེ མོ ཡ ན དེ ན ཐུབ ག ང ཚུ ད ཐུང ག ལེན སན དེ ཇལ དེ ད ང ལ མ ལ ཐར ཅ ག ཅན ཅིན ཕ མ གི ལ ཁེ སེ ར གུ ན ག མང ལན དེ སེ ཟ ག ལ ཁ ཅི ཁར ཅི
1: དོ ཉིན ཁེ ཡོང ལ ཕམ དེ ལ ཁ ཅི ཏ ག ཏ ཅི ཁ ལེ
0: རེ
1: ད ག པེ མ ཅ ཏ ག

等到那打，地主工都到那的，啊，打还就是你们啊，啊，打你们就当写个，啊，打多么子个是干的？

0: ཆུང ཆི པི རིག ཆ ཆ དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ གར ཏ ན ཆུང ཆི པི ཡེན རི ཅ ཆ ཏོ ཏོ ཁོ ཆུང ཆ ཏོ ན ཆུང ཆི པི ཡེ

对，刚才主播熊熊从从那个打打通个哎呀那个错案的，这东子个一块是给他等于用人个门当啥？用那人家。

中国门人配给太早筹备，日本的旅游业等年日里，西北的特客等，西北的。

0: ཤབ་པ་ ཕ་བི དན་ཆ་ཡིན
1: Yana chung chupo tso, di na tashtayang nga tso, di rung ge tipa gashchik ge chanba chungun da ge nashik jo yel. Re, di rung kongne aji ngoshto lishi sin ba tar, di rung ge tipa gashchik ge chanba chungun da ge nga, yung gayang si che shukpa sir go no, ergan shchoypa tsirung lak ge, zam nung zan no ge, lop chung loma ge, lap shi deyip chungun da ge nang ni, shim ngar che cham zhe sir ni, 토리 담지즈 조보 총총청마 냠줄샤지 더지당아 야나 총 조보서 퉁 험한 험하게 린슨즈 그능아 아직 조보 총총서레 잉 소리 담지 끝으니 지득근가다세니 Shtamji zhubshan nyongwa. Chubo chung chung chi, shtamji lda yinna ayo ge. Dina dirin ge tiba garchik ge chanba chung da ge nang a. Zidik ge nga da se gu no ge, shtamji lda tam jalan da ga yung, shim ngar je chamja se ni shtamji zhubshan. Nyin da tig la, ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཚམ་ཅིན རོ་ཅི་ དེ་ཐར་ཤེ་ཅིན་དེ དེ་བི་ཤ་ག་ཟུང་གི་ ཉེན་མན་དོ་པར རང་གང་དེ་སར་སུང་དེ ལིབ་ཤ་ཅི་ ཡེ་ཚམ་གོར་ཅི་ ཐོབ་ཅོ་དེ་དེ་གི་ དེ་ཐར་ཤེ་ཚར་བ་ན་ཅ ཚམ་མ་རང་རང་གང་དེ་སར་སུང་དེ ཧོ་ཤ་རྟ་བ་ཨམ་ ལིབ་ཤ་ན་ཅ་བི་ལེ་གང་ཧ་ཚོ་ཤེ་ཅིན་དེ ཤ་ག་ཟུང་གི་ དེ་རང་གི་ལིབ་ཤ་ཡུང་སར་ཅི་ཚར་ཤིང་ ཐོམ་ཚན་ལ་ཡང་ཅར་ཅུང་ཤེ་སུང་གོར་ཅེན་གི་ ཚེ་ཅུང་ རབི ནང་ ཤ་གང་ཅི་ ཅེ་རབ་ཐ་ ཤ་ག་ཧལ་ ཐོ་ཐོ་མོ་ཤི་གི་ ཤ་ག་སང་ ཤ་ག་སང་ ཤི་བོ་ཅིན་དེ ཤ་ག་སང་གི་ བོ་ཅི་ཤུག་ཏར་ཏི་བ་ན་ ཐོ་ཐོ་ཅིན་ཅིན་ལ་མི་ ཁོམ་བོ་ཅིན་དེ ཅེ་རེ་ ཨ་ཆོ་ ཨ་དབར་ ཚམ་ཅི་ཤེ་གང་ཇོ་རེ་ ང་མན་ཇོ་ ཁོ མ སོང ན གང མན ཅིག ནི ལོ ཅོ ཆི ཅི ཐབ ཅེ དང ཨ ཨ ཅིག ཉེ སམ གི ལོ ཅོ ཚང མ གི ཚ བི ད དང ཡི ཇོ ཇོ ཡི དང ཨ ཨོན ཅིང ཨོན ཅིང ཇོ ཇོ ཇོ རེ མན ཇོ གེ གིན ཅི ཨར ཁ ཡི ད ཨ ཁ ར ཁ སམ གི ད དང ཨ ད བདབ ཅིག ཤེ ཅིན ཚན ཚན ལ མི བཞིན དང དེ སོང ན གེ གིན དང ལོ ཅོ ཉི ཅི ཁོ ར གིན དེ ཛན སོ ཡི ཇོགས ཁོདང ང ཚི ད དུང སི དུང གན ཡོ གི ཤི བི གིར གན ཆི ཅུང ཚམ གི གོ ང ཆི གི ཉེར ཏ ཡོང ཡ ཛན སོ གི དེ ཐར ཤེ དེ གིར གན ལ ལང ཁུར ནང ནེ རྒུ ཏ ཅིག ཅི ཁོ སོ ཉམ ཏ ཚོང ཁང ཏ ཅི ཡ ཚོང དག དེ ཨ གོར ཆི མོ ཟགས རེ ཆན དུ མ ཨ གོར སམ ཅི སོ སམ རེ ཨོན ཅང ང ཚོར ཨ གོར སམ ཅི སོ ཆི ལི མེ གི ཡ ཏ ཆེས གི གོ གར ཟིན སོ གི ཚན ཚན ལ མར དེ ནི དེ ཏར ཅི ཚན ཚན ལ མི གིར གན ཨོ ན ཚལ མ མ ཉོ ཇ ཤ རི ཤག ཟང གི ངོན དོ མ པར ཅར དེ ཨོ གོ ཉི ང ཡོ

0: ཅིན་ཅེ གོ་ཅི་ གཅིན་ཞིག་ཏ་ཅེར་ཡོལ་ལ ཐང་དེ་སམ་རི་ཏ་བ་ཡང་དང་ཚིག་པ་དང་ལག་ཏར་བྱེ་པི ལོབ་ཇུང་ལོབ་སོ་ཡི་དང་ཀྲུང་ཡང་གན་གོ་ཅི་ཏམ་པོ་ཏ་གཞོང་ལིག་ལོབ་ཇུང་ཤ་ཅི་ཐོང་ཏ་བར་སམ་ཏར་ཅིན་ཆུང་ཞིད་དེ སེན་རི་ཏ་བ་ཡི་ནོར་ཇུ་ལག་ན་ཏུན་ངེ་ཤི་རི་ངེ་བྱེར་དང་ངེ་ཉེར་གོ་ཅི་ལག་མི་ནི་ལམ་ལིག་དང་རིག་སུ་ལོབ་ཟང་བ་ཅིག་ཁང་ཅོ་ཚི་ནམ་རྟེ་ནི་དམ་ཟན་ཅིན་ཆུང་ཞིད་པི་ཅམ་རི་ངོ་སབ་ལང་པ་དང་ངོ་ཧ་ཀ་མི་བན་ངོ་ཉེར་ཤོང་ཡོལ་ལ
1: ཤི་ཅིན་ཕིན་ཅི་ནན་ཅི་དང་དོ་ན་ཨ་ཇིན་དེན་དེ་སེན་རི་ཏ་བི་ལོབ་སུ་པི་དེ་སང་ནི་དང་སུལ་ཅི་ཟོང་གན་ཁར་ཁུན་དང་སར་ཏ་གོ་ནི་པར་བི་ལིས་སུ་པ་ན་ཇུན་ལིས་སུ་པ་གག་ཅི་ལིན་ཉི་སུ་ཡོ་པི་ལིས་སུ་པི་ཐ་ཅི་ཐོབ་སུ་སོར་ཇུང་དེ་ཇོ་ན་ཏ་བཟོང་ནི་དམ་ཟན་ཤ་གི་པ་དང་ཧོར་ཏུན་ཅན་ཧེ་ཅི་དང་དོ་ཤུ་ཅི་ཟ་ད་ཏོང་རི་ ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན Gorshiv Gorshul tang, Sishir takil, Domsi takil suji, Mnadun Mnakil Hishtu tang, Songjil Shini. Mkhtil Rangjin tang, Khtoni Chir Tungwa, Tagtirla Kandil Tantik Tunggi. Shihu Gondum Shini Ligbar Juba tang, Warchil Jinji, Shihu Shenjuk Malag, Tisang Da Tangshdi. Ngijib tang, Nginji La Tungchin Shibi, Mendin Ba tang, Govi, Chishungzik Ba tang, Ngan Kirpo Ba tang, Ngan Chir Jibpo Ba, Shijin Jugta Ba, Jimji Ngunsil Yinbi Lishil Barsigsa Zongni, Gulgi. Sanji Tabi Shashchul La Dodim tang, Takil Shekhi Chir Tungwa tang, Amangshu Chigda Lamdag Lakhtar Namu Shiba. Ngochil Lishil Bar, Dijil Tar Khabda tang, Jankil Shini, Nyika Mambi Ngunji, Shuglhong Rangjin Jibnadun Ditukta Hirtu tang, Yorshung Shigi.
2: 中央党跟这个政协委员国产参政给青年人人定出的。这些书记习近平跟这段感情交流共同投入中等。乐德三木须巴等。甚至是到杨党这个巴等乐德学习。投入中投诉政治学中学生。投入中投诉政治三等等等等。甚至是到杨党这个巴等乐德发挥。原本蓝色这个国家下边相继等国这个批。中共中央恰似季节间呢。中央党这个中下委员国产参政给参政策期一。
1: 真错了，我怎么咋不马斯勒松懈了呢？中共中央恰似季节间呢，中央党这个中下委员国产参政个参政委员吧，联系真错了，西伯马斯勒松懈了呢。这错的难记单多呢，这就是这习近平间这段感情间，托不中托不西下话等盘着了，开了更了个能话等，托不中托不西政治三等等，压着的动话等。 甚至打把杨党这个把党，乐得打比，原本呢，严肃拉冷下三五吨比，等用钱托不中等过啊三五零八等，全用你乐得的短缺的协议。这错的单多呢，当地托不中托不数门口的哈冷几个着了，我们他那习近平呢，说很硬币当中个我吃了单币哦，俺们把苏西当时咱这个钱，俺吃单币可了吧等，托不是了，就是么拉不着去的，肯定当时的。 而且，当运当历史比甚至打把杨德兰银子当，许多三木些本，肯定当你。甚至打把农村货币，俺那顿本土的股市个特出了内定西行啊。当时中德西行，你把短期切了等了，俺们把苏新国吃历史比，是种下去了还是差等的等话等。三年人把苏新国吃产权给，各级委了三路等差事些门子，任务等话等。农业强国中啊，往股市准备立顿所属，肯定单定等啊。
2: 当地合众投资，电送三十吨等，打不的多年了，人穷西地。三年吃吨等，俺也是让俺姐，供给俄国人买回吨吧，三六个年纪，下不些天的时间，年年喷送接触些等话等，等能去接几地投资，七年的人人家，俺生看的接十的等啊。真错，头难接单多呢。当地合众投资能接触百万不能够吃啥啥软硬币，而且穷他们几等个三十多种的几，俺也是接不很乱等。 这就是这习近平个，等这个中国共产党，这段感情叫共同投入中等，乐得当时不写吧。投入中投入，政治三分等，加起了动物。原本蓝色这个把就写给，甚至是大于投诉了，跟他当的，甚至是大于农村的那段他了，第二件的，写不写有什么写吧等的。俺也这不当同情等，政治你当同情写笔，没过去就持续这个呢。等于等历史笔，甚至是大洋等这把等，乐得写笔，三句给你给让动的黑了，很难不是跟他动的。
3: 南京接多等等，但是跟这些去接等你，让到了这个人家不晓得，蒙古下个坑，欢迎村当真等，但是他乐得学习比当真，不但欺负东北的当真去学你，你是能钱包进穷下个。恰是今天这个咱们等，投入中投入，学生们是大于下边的当真也不学吧。
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: 能和简政尼尔登皮对人把不进东区的学本跟得东基业实体分等李树雷母后基金出来西额中央等子兄学院国车参穷个空门所进出来西额年困难及公德层面年班呢习近平给责顿改庆能力甚至是大英等子把等乐得学比老中老苏政治杀不等等解释等时的乐得等莫个梦逻辑且学习特特比不下而你这不给西南去负担把对应呢学内学判大七不几个年级 코리기 송수첩 등 노질 돈임 시비 참비 능시 주의해라.
1: 토르문 메순지 텔라 철로 등 서류 전년 캔니 텔라 태급 니르다 철음 등 아르크소 롱크 등 숑스르 장터가 랑다 등니 니르므로 토스름 바기 발리 서르가니 인디 머롱라 디토고다 녀유로 로그추르 서기비 땡클 시바인
2: Chalugyungdi ngāci arangshchub jitr shiigi. Chalugjiba na arakalji jambi nanga chanchana alovrt pini chivu chimbur jirwa shi inshiang. Arakalji sangi dang jambi ngi cangma chungu zarwa na charwa wabji chanchana jichirin ruwa dang di tukta lungche mungbu shukshik dandini vjirgin jikbi chalugda jirwa yin. Chalugla alovr arangshin dang vjirgin jikba shtuor shichiwa suji chachi yula.
3: ཁལོགས་ཡོང་ཡེ་ཁ་བསེ་ཨ་ནེ་པུར་ཤེལ་མ་ཏེ་བི་མ་ཡོ་ན་ཡོ་མི་ངང་ཉེར་ནི་ཅ་རང་ཡེ་དང་ཐོ་སა་ཐུ་ཁང་ཁལོགལ་ཡོ་ལ་བི་སར་ཏག་སོ་སན་རོ་གི་པ་ཨ་མ་ཡང་ན་ཁང་ལལ་དང་ཨར་དུ་མུ་ཡང་ཅིན་སོ་ཅ་ཐུ་དང་གི་ནེ་ཨ་ནེ་ཤ་གུ་ཉེ་ཡོ་ལ་ཤེ་ཆུ་བ་གལ་ཏེ་ཁལོགལ་མན་ཏ་ཏ་ཅེ་ཆེ་རན་རོ་ཡེ་ན་ད་རིག་
4: ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི

0: ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཁོ་མོ་ཚམ ཚོང་གག ཏ་ཏི་གི ནི་ཚལ་དང ཉེན་ཁུན་ཅིན ཐམ་ཚིག་ལེབ་ཞོང་ཡིན ཇིང་རི་ ཚབ་ཅིན་ལ་མེ་ཏེ ཤུག་ནི་ཅི་དེ་རམ་བགི་པི་ གདིག་ཤི་ལ་ཏི་བདར་ཞིན་ནི རྒྱན་ཏ་ཅེབ་ཤ་བར་ལག་ཏར་མང་ཅི་ ཡིན་ཚམ་ཤིན་དོན་ཆུ་ཤེ་ཅེ་རེལ་ལ སར་ཁ་ཏ་ན ཏེ་ཅེ་ཏེ་ཁོ་མོ་ཚམ ཚོང་གག ཤུག་ནི་ཅི་ཏི་ཏག་ཅོ་པི རྒྱན་ཅིག་ཚོ་ཏོག་རྒྱལམ་ཤིབ་ཚ་ཏེ རྒྱལམ་ཏིན་ཁོར་ཅུལ་ཐལ་ཉམ་ཏ་གོ་རིག་ཤེ་གི་ལ རྒྱ་ཁུམ་ཅིམ་ཚོན་རམ་ཉེན་སོང་རཁ་ཉམ་ཏ་ཤིབ་པི ཐན་ཅུར་ཅེན་སུལ་ཤིབ་ཚིག་ནི་མན་ཏལ་ཏ་ཁོ་མོ་ཚམ Demin Reyu Chen Revjil Tang, Udenjik Shashib Chi Tani, Tanjur Song Zem Shepa Song Diole. Shuni Chi Tarong Nanjif Tantun. Possum Soki Jacob Zambi or Jemu Shite, and Ninku Jeti Jatam Sasung Tang, Sundam Jacob Jav Dang Cap and Lasanjuk Shiki Sere.
1: Chalu Yung Di, Nazi Arang Stu Jester Shiki. ཁལ་ལོ་གི་ཡོང་དེ་ང་ཚེ་ཡ་རང་ཤུ་བཅེ་ཏར་ཤེ་གི་ཁལ་ལོ་གི་ཅེ་པ་ནི་རེ་ཁལ་ཅེ་ཏམ་བེ་ནང་གི་ཆན་ཆན་ལོ་བར་ཏེ་པེ་ནི་ཆུ་ཆེན་པོ་རི་ཅི་བ་ཤེ་ཡིན་ཤ་ང་རེ་ཁལ་ཅེ་སང་ཡི་ཏང་ཏམ་བེ་ནང་གི་ཆན་ཆན་ལོ་བར་ཏེ་པེ་ནི་ཆུ་ཆེན་པོ་རི་ཅི་བ་ཤེ་ཡིན་ཤ་ང་རེ་ཁལ་ཅེ་སང་ཡི་ཏང་ཏམ་བེ་ནང་གི་ཆན་ ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
0: Kanadi jechen nyamdil sejongi cin nyerngan nyan chalgub shetona. Rintang mergur terchin gni yinbi, Ameriki congrzi rikhna abdanja lagla gochil karnum shijin yinba tang. Shorta fchi bortang mergur tenbim ranga tang tongshirib shi yinbi, keli tang zoye rohchurin charjin donji yinsir. Kanadi jechen nyamdil chi khunrik giftan tona. Tangdar gochil karnum shibi khishin tepi, Ameriki congrzi chi fchimburti, Ameriki kanadar gochil abjachi rangabja dolim shibi yinbibi, congrzi chi rintang tang chingra yinbi. Ranyim chin gorgul ngonjir shiong yodla, Kanadiyin gorgul shetabdi dargabi cier ganyin ar ngis nirdin tanjir sasere. Kanadiyin norsil bojang, shampan fi yiftan tona. Kanadiyin shogjif chapin ranyim chio gochil tang, urgur tongshir mangbu shogdi rukchurin charjildi rjanangab zoa tang, shangwa, chimtsang, kelib jila pani dambi songshib tam yisere.

ཉམ ཁོ ནམ པ དེ སུ ཅིག ངེ ཐང དེ ཇ ཅིག སང ཅ ལེ ཚན དོང ཚམ དེ ནིན ཅུག ཐང དེ ལེ ཚན ཅིག ཟོམ ཅིག པ ལམ ཚོ དང ཟོམ ཅིག གང ཁར བ སོན མ ཚེ རང དང ཧ ཏན ཇ ཚོ མོར ཅིལ ཏར ཁལ བ དོ ཅི ཚེ རང ཅ ཅི ཏར ཁལ བ ངང ཅིག ཚེ རང དང སོན མ རིན ཅིན ཡིན མ ཕམ གོམ པི ཅེ ཅིག ཉན ལམ དེ ཐ ཤིབ ཤིན ཡིན ཐང རྒྱི མི ལེ ཚན ང ཚོ ལ རང ཅིལ

0: རྒྱལ ཁྲིམས ཁསེར གྱི ཉ ཁང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ
1: ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱧᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱪᱮᱱᱟ ᱵᱟᱫᱤᱢᱩᱭᱱᱟ ᱪᱮᱛᱤ ᱛᱤᱨᱛᱟᱨ ᱥᱚᱨᱜᱚᱱ ᱡᱟᱱᱨᱚᱜ ᱧᱮᱱ ᱪᱷᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱣᱚᱨᱠᱞ ᱞᱚᱝ ᱪᱷᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱢ ᱪᱚᱝ ᱛᱟᱢ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮᱥᱮ ᱱᱟᱥᱟᱢ ᱵᱨᱜᱟᱯ ᱥᱮ ᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱞᱮᱥᱮ ᱫᱚᱱᱡᱢ ᱵᱟᱨᱟ ᱥᱚᱢᱨᱤᱠ ᱵᱟᱛᱟᱢ ᱨᱤᱱ ᱪᱟᱵᱤᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱪᱷᱤᱢ ᱪᱚᱝ ᱛᱟᱢ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮᱥᱮ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱪᱚᱝ ᱚᱱᱤ ᱜᱮ ᱜᱟᱨᱚ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝ ᱚᱭᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱮ ᱮᱥᱤᱵᱨᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱡᱟᱛᱢ ᱠᱤᱯᱥᱟᱭᱤᱱ ᱥᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱚᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝ ᱡᱚᱠᱷᱮ ᱮᱥᱤᱵ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱟᱥᱤᱜ ᱡᱩᱭᱮᱞ
0: ᱡᱩᱞᱦᱩᱭ ᱪᱮᱢᱟ ᱪᱩᱝᱥᱢᱞᱟ ᱪᱷᱢᱪᱷᱞ ᱪᱷᱟᱛᱟᱝ ᱨᱟᱱᱯᱟᱭ ᱡᱩᱞᱦᱩᱭ ᱨᱮᱥᱤᱵ
1: ᱨᱮᱱᱭᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱛᱟᱝᱥᱠᱩ ᱡᱟᱨᱡᱟᱨᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱷᱤᱱ ᱪᱷᱤᱪᱷᱤᱨ ᱫᱟᱨᱱᱩ ᱜᱩᱛᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝᱟᱥᱤ ᱡᱤᱢᱵᱨᱟ ᱠᱟᱱᱴᱨᱤᱱ ᱫᱟᱢ ᱡᱚᱝᱪᱷᱤᱱ ᱥᱚᱠᱚ ᱧᱮᱱᱡᱩᱨ ᱡᱤᱞ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱞᱚᱱᱡᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱷᱩᱞ ᱯᱟᱭᱤᱱ ᱡᱚᱡᱤ ᱪᱷᱟᱡᱜᱤᱱᱟ ᱛᱷᱟᱠᱪᱩᱞ ᱦᱤᱞ ᱛᱷᱟᱣᱟᱵ ᱡᱤᱫᱟᱞᱤ ᱧᱮᱱ ᱛᱷᱚᱝ ᱨᱟᱢ ᱪᱷᱟᱱ ᱛᱷᱚᱝ ᱠᱟᱢᱟᱜ ᱜᱮᱱ ᱨᱤᱜᱡᱚᱠ ᱪᱟᱯᱨᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱨᱚᱝᱡᱚᱜ ᱢᱟᱝ ᱪᱚᱠ ᱧᱮᱱᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱚᱭ ᱪᱷᱚᱱᱫᱤᱢ ᱪᱷᱟᱞᱥ ᱱᱩᱜ ᱟᱢᱟᱝ ᱛᱩᱱᱡᱟ ᱧᱤᱛᱩᱱ ᱪᱚᱡᱤ ᱠᱚᱨᱡ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱛᱞ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱛᱟ ᱛᱤᱱ ᱛᱷᱚᱝ ᱛᱷᱚᱝ ᱜᱚ ᱱᱟᱝᱟ ᱡᱚᱴᱩᱱ ᱧᱩᱝ ᱧᱩᱝ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝᱤ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱛᱷᱟᱠ ᱪᱚᱨᱚᱜ ᱥᱮ ᱛᱷᱟᱣᱟ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱱᱩᱜ ᱧᱮᱱ ᱛᱷᱚᱝ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱜᱮᱱ ᱨᱤᱜᱡᱚᱠ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱴᱟᱛᱷᱚᱜ ᱱᱟ ᱪᱷᱢ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱱᱩᱨ ᱟᱯ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱥᱟᱯᱥᱤᱢ ᱠᱷᱚᱱᱫᱩᱱᱤ ᱛᱷᱟᱣᱟ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱱᱩ ᱪᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱞ ᱵᱟ ᱱᱩᱢᱟᱡ ᱜᱮᱢ ᱵᱤᱝ ᱭᱟ ᱢᱮᱠ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱢᱟᱱᱭᱩᱝ ᱟᱡ ᱠᱮ ᱴᱟᱛᱷᱚᱜ ᱟᱨᱡᱤᱞ ᱨᱟᱝᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱴᱮᱴᱩᱜᱩᱱᱫᱤ ᱤᱞ ᱪᱷᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱪᱩ ᱛᱮᱢᱛᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱜᱟᱨᱢ ᱵᱟᱡ ᱜᱮ ᱥᱤᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱱ ᱛᱷᱟᱜ ᱪᱚᱡᱩ ᱦᱟᱨᱟᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱟ ᱟᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱚᱜᱟ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚᱱᱟ ᱨᱚᱠᱷ ᱪᱤᱜᱨᱟ ᱮᱞ ᱢᱟᱛᱷᱢᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱠ ᱜᱚᱨᱢᱩᱭᱟᱝ ᱟᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱚᱨᱠᱨᱚ ᱭᱚᱞᱱᱤ ᱫᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱯᱥᱟᱣᱟ ᱪᱚ ᱯᱟᱭᱟᱝ ᱢᱚᱝᱚᱡ ᱜᱟᱢ ᱪᱷᱟᱪᱤᱭᱚᱠ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱪᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝᱟ ᱛᱟᱜ ᱱᱟᱛᱱ ᱫᱤᱨᱜᱟ ᱢᱤᱜ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱥᱟᱝᱪᱱ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱤᱞᱮᱱᱤᱨ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱟᱪᱚ ᱯᱟᱱᱥᱚ ᱫᱟᱱ ᱥᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱡᱮᱣᱚᱠ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱚ ᱯᱟ ᱠᱟᱢᱟᱝᱡ ᱜᱟ ᱟᱪᱤ ᱪᱷᱤ ᱛᱚᱜᱡᱩᱱ ᱫᱟᱱ ᱭᱟᱢᱡᱩ ᱜᱩᱜ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱫᱟᱞᱟ ᱠᱷᱮᱱᱡᱩ ᱜᱩᱡᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱛᱷᱟᱝ ᱞᱟᱢᱠᱷᱟᱱᱤ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱜᱤᱱ ᱠᱷᱮᱜᱟᱝ ᱨᱟ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱢᱡᱩᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱤ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱵᱮᱜᱩᱜ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱤᱪᱩᱨᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱤᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱤᱪᱮᱱ ᱭᱟᱪᱩ ᱯᱟᱱᱥᱚ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱩᱭᱱᱟ
2: ᱭᱟᱱ ᱫᱩᱱᱥᱢ ᱵᱟ ᱪᱩ ᱫᱮᱢᱚ
1: ᱨᱮ ᱛᱮᱫᱟᱱᱟ ᱛᱚᱜᱛᱚᱝ ᱨᱚᱝᱡᱩᱜ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱨᱮᱠᱟ ᱪᱚᱡᱮ ᱱᱟᱪᱩᱜ ᱜᱟᱢ ᱪᱷᱟᱱᱩᱜ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱥᱮᱡᱤᱨᱮᱞᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱨᱟᱝᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱪᱷᱟᱫᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱞ ᱯᱟ ᱱᱜᱪᱩᱞ ᱤᱞᱱᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱢ ᱡᱚᱜᱚᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱚᱜ ᱡᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱤᱦᱟᱱᱪᱤᱠ ᱢᱟᱝᱛᱩᱱ ᱨᱟ ᱧᱤᱛᱩᱱ ᱥᱚᱠ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱥᱚᱥᱚᱜ ᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱞ ᱯᱟ ᱡᱤᱜ ᱱᱜᱪᱩᱞ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱞ ᱯᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜᱟ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱜᱮ ᱥᱟᱯᱥᱮ ᱠᱟᱱᱛᱚᱜ ᱠᱚᱱᱫᱩᱱᱤ ᱛᱷᱟᱢᱱᱤᱱᱟ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱪᱩ ᱠᱟᱵᱫᱟᱡᱜᱤᱱᱟ
2: ᱨᱮᱱ ᱫᱩᱱᱡᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱨᱚᱝᱜ ᱡᱤᱢᱯᱨ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱡᱤᱯᱠᱚᱱᱤ ᱠᱟᱵᱮᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱛᱚᱵᱫᱟ ᱜᱟᱡᱟᱱ ᱪᱷᱢ ᱞᱚᱱᱡᱤ ᱜᱮ ᱥᱟᱯᱥᱮ ᱡᱤᱯᱠᱚᱫᱤ ᱠᱟᱵᱥ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱢᱟᱝᱟ ᱡᱤᱜ ᱡᱟᱴᱷᱩᱱᱤ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟᱭᱮᱱ ᱥᱤᱨᱠᱚᱱᱤ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱛᱤᱠᱥᱤᱨ ᱟᱡᱟᱞ ᱠᱷᱟ ᱛᱩᱵ ᱛᱷᱟᱣᱟ ᱪᱷᱟᱝᱜᱞ ᱡᱚᱜᱱᱤᱨ ᱠᱚᱥᱤᱨ ᱞᱩᱱ ᱛᱷᱟᱣᱟ ᱡᱮ ᱠᱷᱤᱞᱤᱝ ᱜᱩᱱᱩ ᱧᱮᱫ ᱛᱚᱠ ᱠᱤᱥᱚ ᱩᱝᱜᱪᱩ ᱞᱮᱛᱟᱜᱱᱟ ᱢᱡᱤᱠᱛᱷᱤᱨ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱟᱨᱚᱠ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱢᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱠ ᱦᱟᱨᱟᱥᱤᱱᱩ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱨᱟᱯᱥᱤᱨᱟ ᱢᱚᱞᱩᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱣᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱡᱤ ᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱫᱩᱱᱡᱤᱱ ᱵᱤ ᱥᱟᱠᱚ ᱱᱚᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱠᱤᱵ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱧᱮᱱ ᱛᱩᱝ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱛᱟᱨᱪᱤᱵ ᱪᱤᱱᱩ ᱪᱤᱝᱜ ᱛᱟ ᱩᱡᱩᱣᱟ ᱢᱟᱝᱪᱷ ᱪᱷᱟᱣᱤᱨᱟ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱠᱟᱯᱟᱨ ᱠᱟᱛᱟᱝᱱᱤ ᱡᱟᱱᱪ ᱢᱚᱞᱚᱱᱡᱤ ᱨᱟ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱥᱤᱨᱛᱤᱠ ᱥᱚ ᱡᱟᱱᱪ ᱢᱜᱟ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱛᱟ ᱥᱩᱥᱩ ᱜᱮᱢ ᱠᱩ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱤ ᱛᱷᱟᱣᱟ ᱡᱤ ᱪᱷᱟᱵᱨᱤᱜ ᱨᱟᱝᱡᱤᱝ ᱜᱟᱢ ᱧᱮᱱ ᱛᱩᱝ ᱨᱟ ᱪᱷᱩᱱ ᱛᱩᱝ ᱠᱟᱢᱚᱱ ᱡᱤᱨ ᱠᱤᱭᱚᱱᱨᱮ ᱠᱷᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱪᱷ ᱞᱟᱞᱟ ᱡᱤᱠ ᱨᱟᱝᱜ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱪᱤᱛᱤᱜ ᱱᱚᱛᱮ ᱥᱤᱨ ᱞᱩᱝᱜᱢ ᱢᱮᱱᱟ ᱨᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱯᱛᱟᱝ ᱮ ᱪᱷᱩᱝᱨᱤᱱ ᱞᱩᱝᱜᱢ ᱢᱮᱱᱟ ᱨᱟ ᱞᱮᱨᱠᱟ ᱥᱩᱝ ᱮ ᱫᱟ ᱯᱷᱩ ᱞᱩᱝᱜᱢ ᱢᱮᱱᱟ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱱ ᱡᱤᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱩᱡᱤ ᱥᱩᱝ ᱮ ᱛᱷᱚᱨᱟ ᱥᱟᱢᱜᱩ ᱱᱟ ᱛᱟᱣᱜ ᱢᱟᱝᱛᱩᱱ ᱪᱚᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱫᱩᱝᱨᱤ ᱡᱟᱣᱮ ᱢᱮᱥᱪᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱣᱟ ᱛᱟᱣᱜ ᱧᱮᱛᱩᱱ ᱪᱚᱡᱤ ᱥᱩ ᱪᱟᱱᱪᱷᱢ ᱜᱮ ᱛᱟᱜᱟ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱠᱟᱢᱟᱡ ᱜᱟ ᱛᱤᱠᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱩᱜᱩᱱ ᱪᱷᱤᱱᱡᱟ ᱠᱟᱱᱪᱷᱤᱱ ᱫᱟᱨᱭᱟᱝ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱜᱞᱟᱢᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱩᱥᱩ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟᱭᱤᱱ ᱥᱮᱠᱩᱱᱤ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱫᱮ ᱡᱟᱝᱜᱩᱨᱤᱠ ᱛᱤᱭᱮᱱ ᱛᱷᱚᱝᱛᱷᱚᱝ ᱡᱤᱠᱱᱟ ᱡᱚᱡᱩᱱ ᱧᱩᱝ ᱧᱩᱝ ᱡᱤᱠᱛᱟᱝ ᱮ ᱛᱷᱟᱜ ᱪᱚᱨᱚᱜ ᱮ ᱛᱷᱟᱣᱟ ᱡᱤᱨᱠᱩᱱ ᱩᱛᱩᱢᱚ ᱧᱟᱱᱛᱷᱩ ᱠᱟᱢᱟᱡ ᱜᱤᱨᱠ ᱠᱚᱭᱚᱱᱟᱨᱮ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱧᱟᱱᱛᱷᱩ ᱫᱚᱛᱚᱠ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱫᱤᱝ ᱜᱚ ᱡᱟᱱᱪᱷᱢ ᱠᱩᱨᱠ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱤᱱᱠᱷᱤᱱ ᱢᱟᱱᱤ ᱪᱷᱢ ᱜᱚ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱢᱟᱱᱦᱟᱨᱟ ᱢᱟᱱᱱᱟ ᱜᱩᱢ ᱧᱮᱞ ᱟᱞᱟ ᱡᱤᱠ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩᱠ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱪᱷᱢ ᱜᱚ ᱱᱟᱛᱩᱱᱟ ᱛᱷᱤᱜᱤ ᱡᱟᱱᱪᱷᱢ ᱞᱚᱱᱡᱤ ᱜᱚ ᱜᱤᱝᱠᱩ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱪᱷᱤᱱᱩ ᱜᱚ ᱥᱤᱢᱠᱷᱤᱢ ᱫᱮᱵᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩᱠ ᱥᱤᱢᱜᱤᱠ ᱛᱷᱟᱵᱡᱩ ᱪᱷᱮᱛ ᱫᱚᱝᱤ ᱨᱟ ᱡᱟᱱᱪᱷᱢ ᱜᱚ ᱠᱷᱚᱞᱚᱝ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱢᱮᱯᱤ ᱟᱵᱡᱩ ᱨᱟᱝᱡᱤᱝ ᱜᱚ ᱡᱟᱱᱪᱷᱢ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱛᱤᱞᱡᱩᱠ ᱧᱟᱱᱛᱷᱩᱱ ᱠᱟᱢᱟᱝᱡ ᱜᱯᱮᱞᱮ ᱠᱷᱤᱞᱚᱝᱱᱟ ᱠᱷᱩᱡᱩ ᱪᱟᱛᱱᱟ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱱᱟ ᱢᱟᱥᱩᱱᱟ ᱨᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱫᱮᱝᱜᱱᱟ ᱧᱤᱱ ᱛᱩᱨᱠᱤᱱᱡᱤᱠ ᱛᱷᱟᱣᱟ ᱡᱤᱝᱞ ᱥᱤᱨᱟ ᱢᱟᱞᱚᱱᱚ ᱡᱟᱝᱜᱩᱱᱫᱟ ᱡᱟ ᱪᱷᱟ ᱡᱟᱣ ᱥᱤᱞ ᱞᱮᱱᱨᱩᱜ ᱤ ᱛᱷᱟᱣᱟ ᱡᱤ ᱜᱚᱠᱩ ᱨᱚᱝᱡᱤᱝ ᱜᱟ ᱧᱟᱱᱛᱷᱩᱝ ᱟᱛᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩᱠ ᱥᱤᱢᱠ ᱜᱮ ᱢᱟᱝᱪᱩᱠ ᱞᱟᱞᱟ ᱡᱤᱠ ᱧᱟᱱᱛᱷᱩᱝ ᱫᱟ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱫᱤᱨᱜᱟ ᱞᱩᱢᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱩᱜ ᱜᱤ ᱪᱩᱛᱩᱱᱟ ᱨᱩᱜ ᱤ ᱛᱷᱟᱣᱟ ᱡᱤ ᱫᱚᱢᱚᱜ ᱠᱷᱮᱞᱮᱱ ᱛᱟᱢᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱠᱩᱫᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱧᱮᱱ ᱱᱤᱣᱟ ᱪᱟᱱᱥ ᱜᱮ ᱤᱧᱡᱤᱨᱮᱥ ཚེ རང གི ཇོ དོན དུ ཐུག ཤིར གི དུས ཚོ ལས ད ཡི ད གོར འཇང ཡི གོན དུམ གི གནས ཚུལ གང མང རེ རིགས རྒྱུ གི ད མང ཚོགས མང ཟིག གི གོར གོན དེ ཡོ བ ཚུ གོན རྒྱུ མཚན ཆེ ཟིག རེ ཟེ ན ཚོ ཅན ཁྲིམ ལོ འཇི གོང སར ཁྲིམ ཚོ པེ ལེན ཉར ཁང ཟེ གོན དེ ཉི གི ཁྱབ པ ཡི བན ཇི ཁེ གི མེན ཁྱེན རེ ཅན ཁྲིམ ལོ འཇི གོང སར ཟིར གོན དེ ཡིན ཇི ན ད ཨུ ཟུ ཐ ཁ ཐ ཁ ཉི ན རིགས རྒྱུ མང ནོ ཉེ གིར གམ ཉར གོན ཁྱེར ཏང གི གོང སར ཆིག པ ཆིག ཅང ཡིན རེ གོང སུན དེ ཅང པོ ཡིན ན ཅན ཁྲིམ གོར གི ཆེ ལེ རང ཟིང གི ལེ ག ཉི ན ཆུག ནོ ལག ཏག ཤ ཅིག ར ཡོ ན མ རེ གོང སི ནང ན ཁྲིམ ཚོ པ ར ཡོ ན མ རེ ཅན ཁྲིམ ལོ འཇི གོང སུ གི ཅན ཁྲིམ གི ན དུན དབ དེ རེ ལན དམ ན ཆུག ནོ མ ཏོ ད ཁྲིམ ཁང ཏ ཁྲིམ ཚོ པ ནང ཞིན དོབ དག ངག ཅུལ ད ར ཁྲིམ ར ཤི གི ཐུག ཤི རེ ཇུ གི གང ཆ ཡོ ན མ རེ ད ནེ ད ཁྲིམ ཚོ པ ལེ ཉར ཁང ཟིར གོ ན ད ཡིན ཅི ན ཤང ཅིན སུ སུ ཁྲིམ ཅན ཐིང གི ནང ནུ ཁྲིམ ཚོ པ ལེ རི གི ཉར ན ཆུག ནོ ཁར གི ལེ ཉར གི ཧང ཡིག ཟི ཡོ ན རེ དེ མ ཚ གི ད ཁྲིམ ཚོ པ ལེ ཉར ཁང གི ནང གི ཁྲིམ ཚོ པ ཚང མ ཁྲིམ ཚོ པ ལེ ཉར གི ལག ཏག ཡོ ན རེ ཁྲིམ ཚོ པ ལེ ཉར ཁང ར ད དེ ནང གི ཁྲིམ ཚོ པ ཚང མ ཤང ཅིན སུ སུ ཁྲིམ ཅན ཐིང གི ཐ ཁར དོ དམ ར ད ཏག ཡོ གོ ན རེ དེ མ ཚ གི ད ལོ རེ རི ཤང ཅིན ཁྲིམ ཅན ཐིང གི ཁྲིམ ཚོ པ ལེ ཉར ཁང དང ཁྲིམ ཚོ པ ཚང མ ད ཁྲིམ ཚོ པ ལེ རི གི ཉར གོ ནུ གོ རིམ ཆོ ནེ ཇིང་གལ ཁ ཤ་བ་ ཇུབ་ ཁ ཡོ་ཁ མེ་ཁ ད ཤིབ་ཤིར ནམོས གེ ཁོ ནར ད ཁ ཏེ ཁྲིམཚོ པ་ཟ ཁ ལོ་རི ཁར ཁ ཤིབ་ཤིར ཏ ཚ་ཐ ཁ མ ཐུན ན ལོ་ ཇི མ ཁར ཁ ཁྲིམཚོ པ ལག ཏག ཏ མ ཏ ཏ ཝེབ ཅུ ཡེ ཇུ གི ནིཝ མེ ནག ཉན ཇུ ནར དི ཅིང་ གེ ད ཅར ཏང གེ ཆེ ལེ རང ཇིང གེ ཁྲིམཚོ པ ཚ་ དེན ཟ གེ ན ད ཁྲིམགལ ར ཇིང་གལ ཁ གོ ནེ མང ཚ ཁ གོ ཡོང ཁ ཡོ ན མ རེ
1: ལེ ཇུ པན ཚོ ད གོ ན ཤ ཁོ ནུ གེ ད ད ཁ བུ ཅུ ད ཏ ཁ ན ཨ ཉན ཐོང ར དམ ཁྲིམ གང རང གེ ལམ ཁ ནི ད ཅི ཇ ཁྲིམ ཤ ཕ ཤ ཁོ ནུ ཏ ཟ ཇིན ད མུ གེ ནི སིན ད ང ཚུ ས ཏང ས ཟ གེ ན ཕལ ས ཁ མོ
2: རེ
1: ད དེ ན ན ད མང ཚ ཁ ཁ ཡན ཇུ ཇིན ན དི ཁོ ར གེ གོ ང གོ ཁ ར ཏང གོ ཏ ད ཚུ ས ཇི རེ ལ ད ཅར ཏང གེ ཐ བ ལམ གང ད ག ཟ ཁ ཅེལ ད ཏ ང ད གོ ང ཁ ར ཏང གོ ནི ན ད ད ཁོ ད ཅུ ཅི ད ཅོ ར ང གེ ཁ ནུ ཡ ན ཅོ ཁོ ཡ ན ག ཅུ ད ག ཏ ཁ ནི གེ ཅི ཁ ཡམ ཚུན ཇོ ཁ
2: རེ ད ང ཁ ར ཁ ད བ ལམ གེ ཐ ནེ ཤ ན ང རང ག ང ས ཐ ཁ ཉུང ནེ གེ ཁ ཡམ ཚུན རང ཅན ཅང གེ ཅུ ཁ སམ ཁ ཅང ད ག ང ཅེལ ཤ ལ རེ ད མ ཡིན ཅ ན ང ཁ ར ཏོང ཁ ན ད ཏ ཁ ད ཏོ ད ཁ ཡི གེ མ ཁ ནོ ད ཝེ ཕ ཅ ལེ གན ཇི ནང ད ན ང ས ཅི ཡོ ནོ ར ཅེ ཁ ནོ ནེ ག ཐོ མ ཐ ག ད ག ཅུ ཏུན གེ མཇིང ཅ ཡ ཏུང ཡི ཏང མ ཐ ནོ གེ ཁེ ལེན དམ ཅ ཡ ལེ ང ཡོ ཁ ནོ ད ཅང གུ རིང ད རེ ད ཅུ ཁ ཟ གེ ཁ ཅང ཤ ན ད ཏོ ད ཁ ཟ གེ ཁ ར ཁ གུ མོ ང ཁ ཟ གེ ཅི ཏང ཡ ད ཤ ར ལུང གེ མེ ལ ད ཨོ ནོ ཏ མོ ཟ གེ ད ནེ ད ཁ ར ཁ ཏ ནེ གུ མོ ཕ ཅི ཏང ཤ ར མ ལོ ནོ ད ཅང གོ ཚང མ ཤ ར ལེ རོ ཡེ ཐ བ ཟ ཤ ཁོ ནོ ད མོ ཉན ཐུང ཟ རེ གེ ད ཁ ར ཁ ཏི ཁ ཁན ཅན ཐ ཏང ཡ ད ཏོ ད ཁ ཇེ རམ ཚང མ ཤ ན ད ཁོ ཁྲམ ཚ པ ཟ ཡིན ཆུ ཏོ ད ན ཁེ རོ ཡེ ཐབ ཁ ཆེ ཁོ གུ མོ ཏོང ཨ ཤ ན ད ན ད ཆུ གུ མོ ཚང མ ཤ ར ལེ རོ ཡེ ཐམ ནོ ཡ ཆ བ ཡ ཡན ཟ ཤ ཟ ད རུང ཁ ར ཁ ཁན ཅན ད ང ཁྲམ ཚ པ ལོ ཏ ཁ ཇམ ནེ གན ཟ ག ར ཁྲམ ཚ པ ལེ ཉར ཁང གེ ཇོང ཇབ ཁང གེ ར ཟ ག ར ད ཁོ ཁྲམ ཚ པ ཚ ད ན ཟ ཡིན ཟ ད ན ད ཏོ ད ན ལོ མེ ཁ ར ཁ གུ མོ ཏོང ཨ ཁ ར ཏ ང ཁ ཉི ཝ ནེ གན ཟ ག ཟ ག ར ཏ ར ད ལོ ཤི ཟ གོར སོང ཟ ག ར ཁ ར ཁ ཏོ ད ན དེ ཅང གལ ཅང ར མེ སོང ཡ ད ཏོ ད ན སེ མ ར ད ང ཁ ཕ ར ག ལམ ནེ ཇ ལ ཡོང ཐ ཏེ ཁ ར ཁ གན ཇ ན ང ཅིག ཏེ ནེ ཡ ར ད གན ཇ ག ཤུག ཅིག ཁོ ཏ ཅང ཆ མ ལོ ཇ ཁོང སེ ཟ ག ར གན ཇ ནང ན ཤ ཕ ཤི ཆ ཕ ཁོང ཅང ཆ མ ལོ ཇ ར ན ཟ ཕ ཏུ ན ཡན ཟ ཡོ ག ད ན དེ ཇེ མ ཚན ཁོ དེ མོ གོ ནེ ཤ ན ད ཆོ ཇོ ཇི ག ཐ ཁ ཅ ཡོ ན ལ ན དེ ཐ བ ར ཏ ཏོ ད ཁ ཅ

Warnung chenji poni ta tung le chan.

0: Yan zasi den bi nyang kun zhu bu nan ba. Darta che zhe ge nianlong ten zhong shen ban de, war nong chen ji po nya ge ta tong nian chen yin. Cham de ni chen li chu da du jie yin chu ni ge, an zhe yang zhe se er gu nu ge, liang nian mu zhe yang, cham mi nianlong de lik jia guo zhe xiu bi, zhu bu nan ba ge yang de gong ge war nong chen ji po nya ge ta tong ge lin chen de jil de tang, du jie yin chu da, chen li chu ni ge, liang de pan chen na, mun deng ge lik jie ge sam na, nga chu ta tong keng ge ka par ng chang. ཐག་གབ་དེན་ཅིག་ཅིག་སམ་ནི་གསན་དན་རང་ཨ་དང་ཐག་གབ་དེན་ཅིག་ཅིག་སམ་ནི་གསན་དན་ཅིག་ཐག་གབ་དེན་ཅིག་ཅིག་སམ་ནི་གསན་དན་ཅིག་རང་ཨ་སམ་ཐག་གཅིག་ལམ་དེ་ཁ་པར་ཡོང་བར་དོན་ཟན་བ་ཆེ་རང་རོ་མ་གེ་རགས་སེ་གེ་ཡོ། ཡ་དེ་ན་ཡང་ཏོ་པུས་གེ་ཁལ་མ་ཁ་པར་ཐོ་ཡོ་གེ་ཅིག་ཏོ་པུན་དེ་གེ་ཁ་པར་ནེ་ལེན་སེ་གེ་ལ་ཝེ་ཏོ་པུ་ཅི་དེ་མོ།
1: ཡ་ཏོ་པུ་གེ་ཀང་སན་ན་ཁ་པར་ཏུང་གུ་ཡོ་ཡ་ཏོ་པུ་གེ་ལོ་མ་སོ་ནུ་ཆུ་གེ་སོ་ཏོ་ཆུ་སེ་ནུ་གུ་ནོ་དེ་ཏ་རེ་བ་གུ་ཀ་ཡ་ལོ་མ་སོ་ནུ་ཆུ་ཨོ་སོ་ནུ་ཆུ་ཏ་ཡེ་རེ་དེ་ཏོ་པུ་ཆུང་ཆུང་སེ་རེ་ལ་རེ་རེ་དེ་ན་ཐང་ཨ་ཇི་མ་གེ་ལེན་ཆེ་ནང་ཨ་སོ་ནུ་ཆུ་སེ་རྒུ་ནུ་དེ་གུ་ཐོ་ཆུ་ཆུ་སེ་ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ

ཡང་ཙ་ཅི་དེན་བི་ཉན་ཁུན་ཇོ་པན་ན་བ་ད་ཏ་ཚམ་དན་ཡི་གོ་ཇི་ཡོ་ནུ་ལག་ཅི་ལ་མ་པ་མོ་རོ་མ་གི་གོང་ཨ་ངུན་ཁོར་ལུ་ཚ་ཅི་རེ་སེར་གོ་ནུ་གམ་ལན་དེ་གིན་དེ་ན་ཚམ་མ་གི་ཡང་ལ་མ་པ་མོ་རོ་མ་གི་གོང་ཨ་ངུན་ཁོར་ལུ་ཚ་ཅི་རེ་སེར་གོ་ནུ་གམ་ལན་ཉན་མུན་དེ་དེ་གོང་གི་བར་ནང་ཅན་ཅི་ཕོ་ཉ་གི་ལེན་ཚན་དེ་ལག་ཅི་ག
가 쓰시.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཐབ ཀྱི ཧོང བའི ཐེབ སམ གྱི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧམ གྱི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
0: ཚོབ རིན འགྱུར ཁུ

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུག གི ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ བ མེད པའི ལོ སྤུག གི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར དཀའ བའི གདམ ནུ གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི དཔག སིམ གི རྒྱུན ཤིང ཡོད
2: སློབ གསོ མཁས བཅས ཤར ལང

0: go jom der tigela nda dernier yo yo no ma go mut tigya na ran ran la ngindi yo son da ba
1: nadi
0: ma tor de no ma mo ze go ta da kur nda nzingin go ton da renda kur vo go o yin go ton da re ma tor de mo ko me sam gi go tani no de shi che kamu no ma ki ka chim bo de ye sam ko
1: nadi
0: ma te mu ze nadi ni ni ni je ba te na a ger gen da a pha ni go ti jen da go Nuni ke tapi ni lah, jor tak jendan jor ta, tak hajong kerjim bocil he.
1: Yeri.
0: Ya tu, tak zor cuman ke ke zor mau cend mari, tak luni dah gun cend mari, kaya julin kaya yom ada, tak mampu ke luni ke terna nak datang ni rend. Semua cing jor tak cewah de, dorem nipi ke kapser he. Kena zupun jor tak jawa. Nina kencit tak samlo lan jor tak cimbun jawa. Nda chertong koko zhudi ge jiramzi yinna thong, narsung ge jiramzi ge yinna thong.
1: Nari?
0: Lo ta, jubi, janga, jiduk chigi na ko, ti warti ge njirduk chi cheta tari ta.
1: Nari?
0: Ta nunchi yinna ti na ge ta jubi ji tari, ta jubi ji janga niya de, ta chertong kishya na jubi ji janga de hajong. Diaga de ji ge, da panni na sindu da, ta panni zanzu mar to, loma yurtsu la to tau yubi nipa o meko.
1: Nari?
0: Nona kerkella yok da, chertong zupon jertog jojo da koke chuni zgiri da, mao chewa tanan joji zgiri. Tabsa ta zabzir ye goji zga, chimdak yinna onza, jindam mayin bin zhumi ga ngol dortan. Jindam mayin bin zhumi kunchit. Samji, yonna ta, pama zga gata yonna, girgena masong tongo shajya. Girgen zga zhumi tanan jertog chichi wana, pama la shajya. Te mai da da phami te gergi ma ji gergi ng da phama ma ji na wa tu ge ji thoglang jo ji ta lo ma thoglang jo wa
1: na di
0: ti pa su ji na cha ti pa pe su to zon da do na zon gu ngam ba da do na ngam do to po ji ti sa ji cha pa ko jo to chi bu jo ho ba da lo mi ge jo jo na che wo ta mo mi si ge mo
1: den ge
0: ti ko su u ki ge che ga ta gu da na lo mi ge lo lu ndo ta あ、じゃあ、シャルチャーテン。もうコンバチョンルチョタン。お、てらち、ティディオ、パンジョルトグジョホクドン。マナディチムナトンダズヨク、マナ。ディ、お、ジョクワグトンダズヨク、サマトニティジュリンディイ。タニノマテラ、ラグラマソラチトジュテ、テカチンボレシ。ナリ。あ、タニノマララズリオ、チムググトンダヨネララチパマザントルジェコンナンダンダ。 ཡོང་ལ་ལ་
1: ཡོང་ཅིན་གར་དན་རན་རོ་ཧོན་རན་རན་པ་ཏི་མུ་གི་ཚར་མོ་ཡོ་ཁ་མོ་དེང་གཏ་ཆོ་ལ་སོ་པ་ཉི་པར་དུ་ཇུ་ལེན་གོམ་མོ་ཟོ་ན་ལོ་མ་ཏེ་ལོ་སོ་ཡ་པོ་ཏེ་གོ་དི་ན་ཀ་མོ་རེ་མོ་དེང་གཏ་ཨོ་དེ་མོ་ཟིག་ཏེ་ཏ་ལོ་དུ་ཆོ་སན་ན་ཅིག་ཅིག་སམ་ཅིག་ཡེ་ཅིག་ཏ་ཐ་མ་དེ་གེ་གིན་ཚོ་ནི་གཏ་ཨིན་
0: ཁྱི་གི་གོ་ར་ཅིག་ཅིག་ལ་ཅིག་ཡོ་པ་ཏེ་མ་སོང་ཐོང་ཤ་ཅིག་ཏེ་ཧ་ཅིག་ཁར་ཅིག་གཏ་ང་ཅིག་མ་མོ་ཟིག་གི་རང་གི་བར་ཅིག་ལ་ཚ་ཁ་དོ་སམ་དོ་དེ་ཡོ་མ་ཅིག་ནི་མང་ཁ་མོ་ནི་དེ་ཡོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་སམ་ན་ནོ་བར་ཅིག་དེ་གི་ཁང་ངོ་སོང་གོ་སམ་དེ་ཅུ་གེར་གི་ན་ཅན་ན་ཁང་ངོ་རོ་ཅུ་དེ་བ་ཅན་ན་ངོ་མ་ཏེ་ཅུ་རོ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 심물 녀르노
1: 심지 스타위가 나돈나 스타위랑 없진 제가 나돈 시긴 바탕 제돈데 땅즈 바탕 망돈데 슬 중화 땅제 요래 로르니 찬고 중화와 고르솜비 로레 롬튼 시진핑 쇼킹인비 땅 중앙기 땅 용제 네틀데 심지 스타와 양 땅즈 바탕 럭터 셰피 톱중 톱소피레 에르제용제 땅 용데시비 제돈데 땅즈 바탕 망라 데실 쩨바 차릭터 지탁 조바 앵이드브 앵이니르 찌제 휘지브 랑샤 돈출 피티 톱중 땅습 땅 돈뜸 셰프시레 동이 덕터 지란 바츠 시니 르글린 땅 마그망 로르지 찌제 셰프시르 타그비 쩨므지 앵이 허터기 사르투 셰기 푸젠 샹친제 동산 종데 흐사르트 웨츠 피피 쳔줄 쳬티치 냔진 데츠기 지냐와 남라 냐크솜보 냐르카비 샘틀 메프르 피바탕 데땅 턱마랑 위사르 냐트 스동처 망보쿵 타비 냐트 제실 조크튼잉 만장버 르랑점 종라 요피 냐트 저크르프촐카비 나툰 잉 사와니 터출 셰템니 푸젠 샹친 장직 종치르 동산 종 땅이 잔즈 부이 부정 쇼바 원해 보이 셰치레 데랑 아치 샘지 스타와 양땅 즈비 톱종 톱소베든네 아망신 땅와 땅 피라 판바 아망라 판바 지지 동에 레레빈 돈톡던 초럽 샤지 되기네 로든 칠거 원테 아닌 더르스캅디 동산 종 땅이 수진간 커비 군 창기 창미 네틀디 쉐블롱 오동 깁스이니 잠시 처럭 잡디 냥음 땅거 캐칭더 리피 글랑친 흥어진 그답지레 니스통 니르젤로레 쳇쳇 수제 시진핀 쳇드 군 창어 제정 칸더 즈쿨랄템니 렘바크 건 고틀 리피실피 롬튼 군 창라 톱종 시디 Sanji staff tambur zikpatang kangta khoni karnagni tarf deslap chenni mzaji che dorang mamang mang chu che semsen zik gibin boklag nam nyung Sanji staff yangtag chertan zikpatang lagtar shepir korni lomtin shichin pingi thongta warsam de samjig tang shiglin tang sab nang watang sagni sab shiglin nang rkab lomtin shichin pingi zong gang ni chlag zig ni amang shi ka thablum chosi wan nang watang gajerim tof chopab ji khi chen bi darp tang peji khong tang lam phonjir chong war kenda dang sti jajin thabji jingul tang ᱡᱚᱱᱪᱤᱨ ᱪᱮᱴᱤ ᱫᱚᱛᱢ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱣᱟᱱ ᱪᱚᱥᱤᱵ ᱥᱤᱛᱮ ᱛᱷᱚᱱᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱮ ᱥᱤᱪᱤᱨ ᱛᱟᱣᱟ ᱭᱟᱝᱛᱟᱜ ᱛᱮ ᱟᱹᱱᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱠᱷᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱱ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱞᱟᱜᱞᱟᱱ ᱪᱚᱛᱟᱱ ᱡᱤᱯᱟᱨ ᱥᱤ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱪᱚᱜᱪᱤᱱ ᱡᱚᱵᱡᱤ ᱯᱤᱪᱷᱟᱱᱛᱟ ᱪᱮᱪᱤᱨ ᱥᱩᱡᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱷᱤᱝᱜᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤᱱ ᱵᱟᱡᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱝᱜ ᱱᱮᱴᱷᱤᱞ ᱥᱤᱛᱮ ᱪᱮᱛᱩᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱛᱩᱱ ᱛᱟᱵ ᱫᱮᱪᱞᱟ ᱪᱮᱢᱵᱟ ᱪᱟᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱡᱤᱛᱟᱜ ᱪᱚᱯᱟ ᱟᱹᱱᱤᱡᱤᱵ ᱛᱚᱱᱤᱨ ᱪᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱛᱮ ᱡᱮᱥᱞ ᱪᱚᱝᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱡᱮᱨᱢ ᱥᱟᱣᱩᱨ ᱪᱟᱵᱟᱨ ᱥᱤ ᱞᱚᱨᱱᱤ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩ ᱡᱚᱝᱟ ᱵᱤ ᱛᱤᱨᱠᱢᱱᱟ ᱪᱮᱱᱥᱩᱜ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱛᱟᱝᱨᱚᱵ ᱪᱮᱝ ᱡᱮᱨᱥᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱚᱡᱤᱵ ᱥᱮᱯᱤ ᱟᱢᱟᱝ ᱡᱮ ᱯᱷᱛᱟᱢᱵᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱝᱱᱤ ᱱᱤᱠᱷᱤᱱ ᱫᱚᱢᱵᱤ ᱜᱟᱱᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱛᱤᱨᱠᱟᱵ ᱠᱷᱤᱭᱤᱱᱟ ᱞᱚᱨᱱᱤ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩ ᱡᱚᱝᱟ ᱵᱤ ᱛᱤᱨᱠᱟᱵ ᱪᱮ ᱢᱟᱝᱵᱤᱱ ᱞᱤᱝᱜᱤᱱ ᱚᱯ ᱫᱮᱞᱜ ᱢᱟᱝᱡᱟᱵ ᱜᱤᱱᱟ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱮᱱᱥᱩᱜ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱞᱟᱝ ᱜᱚᱪᱷᱟᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱱᱤᱠᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱪᱞ ᱪᱮᱢᱛᱨᱩᱠ ᱛᱚᱝᱵᱟᱨ ᱠᱷᱤᱨᱡᱟᱜ ᱠᱤ ᱪᱮᱪᱤᱨ ᱥᱩᱡᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱨᱠᱟᱨᱱᱤᱥ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱥᱛᱟ ᱭᱟᱝᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱮᱯᱤ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱞᱚᱥᱩ ᱡᱚᱥᱟᱜ ᱪᱩ ᱛᱟᱝᱠᱷᱤᱞ ᱱᱟᱣᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱡᱮᱨᱢ ᱥᱟᱣᱨᱱ ᱡᱟᱯᱪᱷᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱨᱠᱤᱱᱫᱟᱜ ᱱᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱞᱩ ᱪᱷᱟᱱᱛᱟ ᱡᱮᱱᱟᱝ ᱜᱟᱨ ᱛᱚᱜᱥᱮᱵ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱱᱫᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱪᱮᱨᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱥᱤᱞ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝᱢᱟᱝ ᱱᱟᱢ ᱧᱩᱝ ᱠᱚᱝᱜᱤ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱜᱢᱟᱝ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱪᱮᱪᱮ ᱥᱮᱵᱥᱤᱨ ᱛᱟᱜᱛᱟᱯᱤ ᱡᱮᱢᱡᱮ ᱨᱤᱝᱤ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱥᱟᱨᱜᱤᱥᱤ ᱱᱟᱢᱥᱤᱞ ᱛᱟᱝᱢᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱢᱟᱥᱞ ᱛᱟᱝᱤᱱ ᱞᱮᱥᱤᱞ ᱯᱟᱯᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱵᱟᱨᱛ ᱜᱚᱴᱷᱤᱞ ᱞᱮᱥᱤ ᱯᱨᱟ ᱪᱷᱟᱛᱩᱢ ᱥᱤᱛᱮ ᱢᱟᱜᱢᱟᱝ ᱪᱮᱪᱮ ᱛᱟ ᱥᱮᱢᱡᱤᱱ ᱫᱚᱱ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱟᱨ ᱱᱤᱡᱵ ᱞᱟᱨᱛᱮᱱᱤ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱛᱷᱚᱝᱠᱤ ᱯᱟᱯᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱱ ᱡᱤᱥᱴᱤᱱ ᱜᱚᱥᱤ ᱡᱤ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱭᱮᱯᱚᱯ ᱥᱤᱛᱮ ᱡᱮᱱᱴᱟᱝ ᱢᱟᱱᱡᱚᱜ ᱯᱤ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱪᱷᱟᱝᱜᱤ ᱯᱟ ᱱᱟᱱᱪᱤᱯᱛᱟᱱᱟ ᱱᱮᱥᱞᱤᱜ ᱥᱟᱨᱣ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱜᱤᱛᱟᱝ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱛᱷᱤᱜ ᱪᱚᱯᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱵᱟᱪᱩᱢ ᱥᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱥᱚᱨ ᱜᱤᱯᱤ ᱢᱟᱜᱪᱩᱞ ᱱᱟᱝᱥᱤᱝ ᱛᱟᱝᱤᱱ ᱞᱮᱥᱤᱞ ᱯᱟᱨ ᱧᱟᱨᱤ ᱛᱷᱚᱢᱞᱟ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱥᱤᱱᱤ ᱢᱟᱝᱥᱩᱜ ᱪᱤ ᱛᱚᱠᱨᱤᱵ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱨᱮᱨᱮᱵᱡᱤᱱ ᱞᱟᱜᱯᱟᱨ ᱡᱟᱯᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱥᱩᱜ ᱫᱮᱨᱪᱤᱞᱟ ᱡᱮᱱᱛᱩᱱ ᱱᱟ ᱪᱮᱨᱵ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱝ ᱪᱤ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱞᱚᱥᱚ ᱭᱮᱜᱯᱚ ᱯᱮᱵᱨ ᱠᱟᱯᱥᱩᱜ ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱱᱟᱝ ᱡᱚᱭᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱤᱥᱟᱝ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱜᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱯᱩ ᱛᱟᱝ ᱯᱩ ᱴᱩᱨᱤᱱ ᱵᱟᱝ ᱭᱩ ᱪᱷᱟᱝ ᱜᱤ ᱥᱮᱪᱮᱨ ᱪᱮᱪᱤᱨ ᱥᱩᱡᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱜᱟ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱥᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱮᱯᱤᱨ ᱠᱚᱨᱪᱮ ᱡᱮᱯᱥᱤᱞ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱱᱟ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱨᱜᱚᱝ ᱯᱤ ᱱᱟᱝ ᱛᱩᱱ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜ ᱭᱮᱱᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱞᱚᱥᱚ ᱡᱤᱨᱢ ᱪᱷᱚᱛ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱥᱚ ᱥᱩᱝ ᱜᱚᱴᱷᱟ ᱞᱤᱯᱥᱤᱞ ᱯᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱨᱜᱚᱝ ᱯᱨᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱟᱡᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱝ ᱥᱛᱮ ᱜᱚᱡᱚᱝ ᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱥᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱨᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱥᱟᱵᱡᱟᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱤ ᱠᱟᱪᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟᱵ ᱡᱤᱱ ᱞᱟᱝ ᱧᱮᱱ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵ ᱥᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱥᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱞᱟᱝ ᱥᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱛᱟᱣᱟ ᱥᱮᱛᱷᱩ ᱡᱤᱞᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱟᱢᱵᱚ ᱞᱮᱢᱵᱟ ᱠᱷᱛᱟᱱᱯᱷᱩ ᱱᱤᱪᱮ ᱛ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱭᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱠᱚᱴᱤ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱛᱟᱠᱪᱤ ᱛᱟ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱠᱟᱱ ᱞᱟᱜ ᱪᱤᱯᱥᱤ ᱛᱮ ᱯᱮᱥᱮᱱ ᱛᱚᱭᱤᱢ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱤ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱥᱟᱨᱟᱨ ᱡᱤᱱᱪᱤᱱ ᱢᱮᱯᱨᱚ ᱛᱚᱡᱤ ᱭᱮᱱᱮ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱞᱚᱥᱩ ᱡᱤᱨᱢ ᱪᱷᱚᱞᱮ ᱡᱟᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱤᱧ ᱞᱮᱯᱥᱤᱞ ᱯᱤ ᱡᱚᱱᱞᱤ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱥᱟᱡᱮ ᱛᱮ ᱛᱷᱚᱱᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱟᱨ ᱡᱤᱱᱪᱚᱢ ᱥᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱱᱟᱱᱛᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱤᱝ ᱜᱟᱝ ᱥᱟᱢᱫᱩ ᱧᱮᱱᱥᱤᱱ ᱡᱮᱢᱛᱚᱨᱠ ᱛᱚᱱᱜᱤ ᱛᱟᱝᱥᱤ ᱪᱮ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱦᱮᱣᱜ ᱪᱷᱚᱞᱚ ᱟᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱥᱟᱱ ᱪᱷᱚᱥᱤᱵ ᱥᱟᱝᱥᱤᱞ ᱡᱮᱞᱤᱜ ᱥᱟᱛᱚᱝ ᱟᱡᱩ ᱥᱤᱛᱮ ᱡᱚᱝᱥᱟᱱ ᱱᱤ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱥᱛᱟᱣᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱟᱢᱫᱩ ᱢᱟᱝᱥᱤ ᱪᱮᱯᱛᱟᱱ ᱛᱟᱠ ᱛᱚᱱᱜᱤ ᱛᱷᱚᱵᱥᱤᱨ ᱡᱮᱨᱥᱢ ᱞᱟᱜ ᱡᱤᱜ ᱪᱤᱠ ᱤᱨᱠᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱥᱟᱠᱤᱞ ᱥᱚᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱠᱷᱚᱝ ᱥᱚᱥᱤ ᱱᱟᱱᱛᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱤᱜ ᱜᱤ ᱵᱟᱨᱪᱩᱱ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱥᱤᱯᱟᱛᱟᱝ ᱡᱚᱥᱛᱤ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱡᱚᱜᱪᱮᱱ ᱛᱟᱝ སེམས ཅིག ཟོག ཅིག ལག ཅིག ལ ཁེ ནོན པ མེན ཤུག དེ ཧོན སར ཅིག ཅིག ཉིང ལ ཁ མ ཤི པིག ན དོན ལ མི ནི ཡེན གོར ཅིང ཤི དེ ཐག མ ཆུ པི ལོ རྒྱི ཅིག ཁེ ཞིང གལ ཁག ཅིག ཐག ཆུ ཨིན ཚམ ཤ ཐབ ཅིར གན དང ཁུ ཅི ལིག ཕན ཤི ཅུང ཅིར མུ གང ཅུང དལ ཏ ས ཤིང ལི པི ཁེ ལི ཅི ཉེ ཅུང ཡག པོ མ ཤི པི ཅེན ཅི ལ ནི ཅན ཅིང ཤུང བ དང ས ཤིང ཏོང རལི ནི ལོ མང རང གལ མང པོ ཤུང ལོ རྒྱི ཅིག ཅིག ཉིང ལ མི ནི ས ནི ཅི ལི ཤི ལི པི ངོན ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁ ས་ཤང མོ བཅབ་ཅལ་ ཡང་ཅིར གོ་ཅུབ་ཤིནི ས་ཏི ལིཤིག ལ་ཁ་ཅབ་ཤི ལོབ་ཇུང ལོ་སོ ཇེར་མ ཆོལ ས་ཁལ སོ་སོ དང ལེཁུང སོ་སི ད་ཏུང ངེ་ཅབ གོ་ཅུལ ལ་མི་ནི ལམ་ལིག དང རིག་ལམ ཡག་པོབ་ཅིག་ཁང ལམ་ལིག ཅེ ཤན་ཆ མམ་ཐལ ཁ་སབ་ཤིནི ཨ་ཅེནམ ཅན དང ལམ་ལིག ཅན ཅེ ཛིག་ཅིན ཅི ལོབ་ཇུང ལོ་སོ ཅམ་རི ས་ཏིན དང རྒྱ་ཅིལ དང ལོབ་ཇུང ལོ་སོ པེ་ལབ་ཅལ རན་བ ཁ་ཁ དང རྩ་ཅིག དང རྒྱ་ཅི དང ལེབ་ཅིལ པར ཁ་ཏང ས་པི སམ་དུ ཤེན་དར དང དང་ཤི ཇོང་དར ལག་ལན ཇོང་དར ཅི ཐེམ་ནི ལོབ་ཇུང ལོ་སོ ཅམ་རི དེ ལེགྲབ ལེགྲན ཅེ རྒྱ་ནི ཆེན པར བཅར ངզամ ནན ཅེ ཚར གི ནམ ཅེར དང ངན ཅན ཁར་སམ ཆེན པར དེན་ནི ཆར་ཇིག ཅིག ལག་ཏར བཟང ཨོ་ཤི དེ བྱ་ སོ སོ ཅིག ཅིག ཉིམ ཐ དམ ཐང ཅུང ཤི ཅང སུ ཤང ཅིན ཐང ཅིག ཅུང ཅིག ཅིག ཏོ ཤི ཤི ནི ཐོན དིན ཕེཇི ཐོ ཅེ དིན ཐོང ཡིན ནང ཐོན ཅིལ ཤེ པར ཐོང ཅིན དང དིན ནང ཝ སོ ཅུང ལ ནང ཅུང ཤེ པ ཁེལི ཅེ ཅང པར ལ ཐོང ཅིན དང ཅེན ཁམ ཛིག ཅུང ལ ནང ཅུང ཤེ པ སོ ཅེ ན ཏུན ཤེན ཏུམ ཤི དེ མིགལ ཡོ པི གོ ནི དིན ལོ རང ཡི སོ ཅུང ཕེཇི ཅེ ཅིག་ཅིབ ཅིག་ཁང ཡེབ དང ཏན་ནི མང པི ཐོན་ལི མ་ལག ཏོལ ཅང་སུ ཤང ཅིན ཐང ཅིག ཅུང ཅིར ཚན ཚི ཅི ཅི ཅང ཅོན པ ཅིག ཅིན ཅིབ ཤེ་ཅིར ཅེ ཅེབ ཅུ ཅེ ཅི ཅིན ཕིང གི ཤི ཅི ཐོ པར ངི མར ཅུལ ཅིག སོང ཡོལ ལོབ ཅུང ལོབ སོབ ཅེ ཏེ ང ཚི ངེ པར ཏ མི ཉིན པར ནོ ཏམ པོ ཡོང རག མི གི ཁང ཡིན རང བར མང ཅིན དང གི པར ཅིག ནི གོམ པ རེ རེབ ཅིན ཏན ཕེ ཅི ལ ཅུང གི པར ཏོ ཤུང ལེ ཤི པི ཤིན ཅི ཡོ ཟང མན མང་ཚོག ཅེ ཅེ ཁ ཐག ལ མི་ནི ནན་ཏུན རེ རེ ཁ སათོ དེ བདེ ཅི ཅེ ཁ སათོ རབ ཅན་ནི མང་ཚོག ལ སོབ ཅུང སོབ སུ ལེབ ཤོང བི ནན་བ ཁ སར བཏི རང་ི སེ ཚོར དེ ཅིག ཅིན ཡོལ ཅི ལིན ཤང ཅིན ཡན ཅི ཅུང ཅིར ཅི པེ ཆ དེ ཁ ཅེ སავ ཁང བར ཡེ རང ཆེན ཅེ བི ཐོ ཁང ཐན་ནི ཁ སང སེ དང ཤི སོ ཤི པ དང རམ ཅི ཤི ན ཅོག ཅེ དེན སམ ཏོང ཐེན ཅིམ ཤི ནི ལོ མང རང ཨ ཏོ མར ཁ ནོ བི ཅི ངོ མན ཤིང ན སེལ ཚོར མ ཤང ཅིན ཏོང ཁོར ཟོང གི ལོ མང རང ཤི སོ མ ཤི པ དང མ་ཏང བལང་ཁུར ཉམ་ཏབ ཅོ་པི ཤི་ཀ્વན ཟོང་ལམ ཅེ ནན་ཏན རྩ་བ་ནི ཐག་ཅུབ ཤི་ཁང ལམ་ནི བཅར་ཁུལ དང ལམ་ཐིག ཤ་བར ཆེམ་པལ བིགལམ ཁ་སར་ཅི ཤི་ནི མང་སུག ཅེ ལོ་མང རང་གག ནན་ཏན ཐག་ཅུབ ཤི་ སེན་ཅི ཏ་ ཡང་ཏང ཛིག པ་ཏང ལགལན ད་ཏར་ཅན ཡེ་རང་ག ལིང་གེ ཤི་ཡིན པི ངེ་པར ཏ ཉང་རིག ཏན་ཅུང དང ཡར་ཅན་ཅིལ མེ་པར ལོབ་ཅུང ལོབ་སུ ཅམ་ཅི ས་ཏན དང རྒྱ་ཅིལ ཏུང བ མམ་ཏ ཏ རན་བ སོ་སུ ཏང རྩ་ན ཛིག དང རྒྱ་ཅི ཏང ཡིན དང ལེབ་ཅིལ པི ཅེ་ཏུན ཏ ཏང ཛིག པ་ཏང མང་ཅི ཏོན ཏ བདེ་ཅིལ ཅན པ ཚན་རིག ཏང ཏ པི ཅི ཐག་ཅོབ པ རྙེན ཅན རྙེན ཉེར ཅིབ ཤེཔར གེན དག དོང གི ཤི ཅིན ཕིང གེ དང ཛིག རྒོང པིན ཛབ ཅལ ཝོད རྒྱ ཡོང ཅེ དང ལེབ ཤེད པི ཡེ རྒྱ ལག ཏར ཤེ པ དང མམ ཐ ནི ལག ལེན དང མག མང ལོར ཅི ཅེ ཅེ ཤེབ ཤེར ཐག ཏ པི ཡེ མི དོ དེ ཀྲུང ཁུ ལག ཅེ དང རབ ཅན ཅི ཤུ ཡོང ནི རྒྱ ཁབ ཏོབ ཅིན ཛིག ཅན དང མར གུ ཅར ཏར ཅེ བལབ ཅིམ ཤ ཨབཇག ལར གེན དག དོང བར ཉེར དེན ཅིན གན སུང ཁོན
0: རྒྱལ ཡོངས མང ཆེ ནས ཁབ ཇབ ཇབ ཡིབ རྒྱལ ཡོངས ལྷང ཁང གི གྲོས ཚོགས ཐང ཉེར ཇབ ཡིབ ཚི ཉེར ང ཉེན པེ ཅིན དེ ཚང ཚུམ གྲོས ཚོགས ཐང དང པོ དེ ཨ ཡུན ཅང ཇོ ལུ ཇི ཡིབ གྲོས ཚོགས ལམ གོན ཛིན ཛ ལ གྲོས ཚོགས ལིབ རྒྱལ ཡོངས མང ཆེ ནས ཛ ཁྲིམ དང ཛ ཁྲིམ ཡོངས ལྷང ཁང གི ཇུ རིན ཨ ཡུན ཇོན པ ཚོང པིན ཅི ཕལ བི ཕན ཅིན གན སུང ཛ ཁྲིམ ཆར སན ལ གྲི ཞིབ ཞིབ ཡིན ཇིང རི ཁོར ཅི ཉེན ཤེ དང ཛ ཁྲིམ དང ཛ ཁྲིམ ཡོངས ལྷང ཁང གི ཇུ རིན ཨ ཡུན ཤིན་ཆུ ཡིན་ཅི སོ་སུར ཕལ་བི མོ་ཤིང སོང་ཅུབ དང པི་ཚ་ ཐུར་ཏོང་བི ཇ་ཁྲིམ ཆར་སན་ལ ཇི་ཤིབ་ཤིབ ཡིན ཇིང་རི ཁོར་ཅི ཉན་ཤ དང ཤིང་ལི ཇ་ཁྲིམ ཟོབ་ཅི ཆར་སན་ལ ཇི་ཤིབ་ཤིབ ཡིན ཇིང་རི ཁོར་ཅི ཉན་ཤ ཇ་ཁྲིམ དང ཇ་ཁྲིམ ཨ་ཡུན ལྷང ཁང གི ཇུ་རིན ཨ་ཡུན ཨ་ཇོན་པ ལོ་ཡུན་ཅི ཕལ་བི ཇེ་སུང་ ཁལ་ཁོང ཇ་ཁྲིམ ཟོབ་ཅི ཆར་སན་ལ ཇི་ཤིབ་ཤིབ ཡིན ཇིང་རི ཁོར་ཅི ཉན་ཤ ཇ་ཁྲིམ དང ཇ་ཁྲིམ ཨ་ཡུན ལྷང ཁང གི ཇུ་རིན ཨ་ཡུན ཨ་ཇོན་པ ཡུན ཤུ ཁོང གི ཕལ་བི ཁྲིམ་ཚུབི ཇ་ཁྲིམ ཟོབ་ཅི ཆར་སན་ལ ཇི་ཤིབ་ཤིབ ཡིན ཇིང་རི ཁོར་ཅི ཉན་ཤ ཇ་ཁྲིམ དང ཇ་ཁྲིམ ཨ་ཡུན ལྷང ཁང གི ཇུ་རིན ཨ་ཡུན ཨ་ཇོན་པ ཝང ཧོང ཤང གི ཕལ་བི ཁིལི ཅེ མ་ར་ཚ་ ཨ་དབི ཁོར་ཅི ཇ་ཁྲིམ ཟོབ་ཅི ཆར་སན་ལ ཟོབ་ཅི ཤིཚལ ཁོར་ཅི ཉན་ཤ ཡུན ཤུ ཁོང གི ཕལ་བི ཨ་ནལ ཁང ལིར་ཁ ད་ཁ དོ་དམ ཇ་ཁྲིམ ཟོབ་ཅི ཆར་སན་ལ ཟོབ་ཅི ཤིཚལ ཁོར་ཅི ཉན་ཤ ཚོང་པིན གི ཕལ་བི ཆི ཇ་ཁྲིམ ཟོབ་ཅི ཆར་སན་ལ ཟོབ་ཅི ཤིཚལ ཁོར་ཅི ཉན་ཤ ཅི ལམ་ཉན་ན ཡེ་སྟ་ཅིབ ཁང་གི ཟོང་དམ འདྲམ་ཅལ དེན་ཅག ཅ་ཆམ ཟོབཅི ཆར་སན་དེ ཏེ་ཅིབ ཤེ་པར ཏོ་ཅི ཁོར་ཅི ཏེ་ཅི ཏོམ་པ་དང ཡེ་སྟ་ཅིབ ཁང་གི ངག་ཅུ་ཏ་ར ཁྲིམ་ཅིམ་པུ་ཡི བུ་ཅང ཧ་རུང་གི དེ་ར ཁ་ས་ཤལ་བཞི ཡལ་ཁུ་ཏ་ཅིབ་ཡོན་ཧང་ཁང་གི ཡལ་ཁུང་དེབ་གབ་ཡར་ སོང་ལ་ངོར་གུ་ཤེ་པི ཅ་ཆམ ཆར་སན་དེ ཏེ་ཅིབ ཤེ་པར ཏོ་ཅི ཁོར་ཅི ཏེ་ཅི ཏོམ་པ་དང ཡལ་ཁུ་ཏ་ཅིབ་ཡོན་ཧང་ཁང་གི主任呢 ལུ་ཅིང་གོ་ཡི དེ་ར ཁ་ས་ཤལ་བཞི ཡེ་སྟ་ཅིབ་ཁང་གི་མངག་ཅུ་ལ་ཏ་ར་ཞིན་ཅི་པུ་ཡི་པུ་ཅང་ཇོམ་པ་ཧ་ཆུང་ཡིན་ཅི་ཅུང་ཧ་མ་མང་ཅན་ཐན་ཡལ་ཁབ་དང་ཧང་གར་བར་ཅི་ཆེ་ཅི་ལ་ཆང་ཡུ་དེ་ཅི་ཅིབ་དང་ཆོ་ཅན་གོ་པར་ཏོ་ཅི་ཁོར་ཅི་ཅི་ཅི་ཐལ་ཁ་ཤལ་བཞི ཡེ་ཁུ་ཕེ་ཅི་ཅི་རི་ཡོན་ཧང་ཁང་གི་ཇུ་རན་ན་ཇོམ་པ་ཝང་ཆང་ལིན་ཅི་ད་ལི་ Nishtung nirnga li longkur jibsa zhunga walun na dodi mashi tsukur jim hienshib ji pala. Di tsu li, ayayon mangchin na norsla huanjur ayun lankanga zhurin ayun na zhomba. Ayin ayun lankanga, kunsti shabi ayun lankanga zhurin na shihun cayi palbi. Nishtung nirnga li longkur ji, sa zhunga walun na dodi mashi tsukur ji, htahki la shtokshib hienshir niyana. Jesla chichib kanga ngagchul tara, argini tang yakur buye buzhang. Sunyi li yi, argini tunzi tang shabshi pizil turashtong vi shaba jibcil kurji, hienshi pilwa tang. Shangli shangdi buye buzhang yunba. Meyar dana, mugi tiyi, gotir chakturji jimji yinthil sashtin tang yakchil tongwa tang. Zhongsib shugyong ni darpilla dandig yakindir tong vi shaba jibcil kurji, hienshi pil. Di tsu li yab yayon mangchin yab yinni yung lankanga, timi top tang shibshira yung lankanga, zhurin ayun na, yangshu chui palbi timi resunga timi top tang korje hiyamsha nyana. Di tsu li darung rew la gontin jizir di shibshi.
1: Siti yayon ayun lankanga, shkab jibshibi yinli ayun lankanga jin tsuk tang jobjidba, ci nyerga nyingir nga zhur bejin dan tsukhang. Mangchun gansung tang lakjib shekhi chirag tongwa tang, mangmang yung tamang tog shingjir yung bar, dantik gir kandag tongge shibar mgani, jimul salang pshi. 中共中央恰水皮节节呢，节用实质节主席王沪宁国顺进出来写的。中共中央恰水皮节二月呢，节是的节节看个总理准备合理分，但是他的进出来写不马斯念写不来。合理分个分段呢，节节出节习近平个，孟宋甘肃等六级学习切入东阿等，孟孟用他们托个学不人节不，但得给看个东阿节过节，节是个感情节入共同，托中等六级等四不等。中共各部联合比中央层中进出个汤学比过这个等。 罗宁前个中央委员前个节上日，全用你端出来。孟祖下位六零节不当下，杨德给空的节不撇给了。北辰托伊利息更那个用文是跟得动画等，永不不过费蓝灯提升他动画。建筑跟宋马冷提升他动画。萨坑五的空节，北辰托伊配给了跟得动画。而且最后一下是前用简单节文是跟得单不动画所接他来没呢。孟祖林跟那组端出的用文是单子拿不撇给。中共中央恰水皮节二月呢。 也用实际接触西双版实体分给我总进出蓝关怎么才来空给单独呢慢慢用他们通过学不人接着比光复单不破进呢老人前个中央委员个环球等全送配给蓝子这些比这些让我们进接往下写给他了实际接连用谈看个空米习近平给德鲁萨尔比中国前期接全送让的接着公办子吞等增接着进行你中共各部联合比中央层中进出个通过这边他不及过这个短缺难等下给了 让跟那个长这些比恰是进干成可什么等，罗辑进干成可什么等得给切入东瓦等哎。罗人前个中央委员个孟宋甘肃等六级学习切入东瓦门里，孟孟用他们通过学不人接入些比，马勒跟前个等，他不及过这个来跟那个东西了。而且顿接切入东，孟孟接多克尔下一六级的，这么多是冷当时等，他们顿进不了很多些呢。中国那个接当入进来跟那个东瓦，罗辑等多很不给。 国总进出个托，金融实体及主席进出个，金融实体及年终年这个路，老师都接下来这次过节年下个三呢。金融实体及主席专班，中一期末王东分手机，你的这次个是给你年下等三十了能哎。金融实体及主席专班，胡春华等，沈月月、王勇、周克强、何厚华、梁振英、巴特、苏慧、邵红、高云龙、穆红、贤惠、江信哲、江作军、何伯祥。
0: 王光前、秦伯勇、周永新、杨振军等出来些个。杰克吉主席中把韩正义请人家念的北京的，杰克杰克电视个伦敦吧，中国当个杰克杰谈什么那段节，杰克说节目是题目，多话儿那么接出来弄。韩正给单独呢，你别老你接弄啊。 主席习近平等总理莫迪亚南米卡申等天津的先祖们疼阿米能力

Ngisi varma zagarchna

하루 예초 누구라고 예 알고 같은 것이 뭐

하루에 조자너가 고용하래 기치는 지금 지금 막히 행아 질 거르자 고용하래 너가 청호 지금

Yeah, the mold of us, the good old man.

ngasih tegar muzaga

Nanya makaya

아롱아야 총신바

0: 군 이야나 그저가 리로로로로야 하루도 열었디 그저가 나 샤클리즈가 리나라야 티군 지시호정서자가 마산에 치른군 이추시크즈가 마시청원조몽이 이스마드그타마즈가 담르티가즈가 나디아차나토니고 나르고총리즈가 나디아라질티고 조르고송서즈가 나산에티랑고 예추즈가즈가 나마브즈가와몽이 예세마드그타마즈가
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས